0: השיר של בוקר חדש.
1: בחסות, תתכוננו להתרגש במיוחד. זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני ויוקרתי, בטריידין אמרה, במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. המבצע 31 במאי 2026, רב גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
2: אז בוקר טוב לכם, מה שלומכם? יום שלישי, ואתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון, מיד הם כאן באולפן. והבוקר, כתבו לנו בוואטסאפ שיר שמזכיר לכם נסיעות עם ההורים בילדות. הייתם נוסעים איתם, טיולים ארוכים, טיולים קצרים, בדרך לבית הספר. איזה שיר הייתם שומעים? שילחו לנו אותו בוואטסאפ ל-054-999-4399, וואטסאפ ל-054-999-4399. ותוכלו לזכות ב-200 שקלים לקניות, וזה עם זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים, עם חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם, זיקר, driven by excitement. אז אתם שולחים שיר שמזכיר נסיעות עם ההורים בילדות בוואטסאפ ל-054-999-4399. ואולי יש מישהו שזה השיר שמזכיר לו. I'm like a bird, so בזהירות.

right thing to say.

0: בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
1: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
2: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
3: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
7: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
9: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
15: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
16: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: השבוע בבוקר חדש, בוקר של חיבורים. המשחק של פיראוס תנובה. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת פיראוס מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
2: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות, כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
3: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הנשיא טראמפ מתייחס למגעים עם איראן ואומר, לא רצינו שלאיראן יהיה נשק גרעיני, קיבלנו החלטה נכונה. הוא הוסיף כי בתום העניין יטפל בעליית מחירי הדלק בשל הלחימה. אמש פרסם שליחנו ברק רביד כי טראמפ נוטה לחדש את הפעילות הצבאית נגד איראן במתווה כזה או אחר, בשל תסכול עמוק מהתנהלותה במסע ומתן. בתוך כך, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים הלילה כי איחוד האמירויות הוציאה לפועל תקיפות צבאיות באיראן בתחילת חודש אפריל, לפני שהכריז הנשיא על הפסקת האש. לפי הדיווח, התקיפות שאבו דאבי לא הודיע עליהן בפומבי, כוונו בין היתר לבתי הזיקוק במפרץ הפרסי. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להעמדה לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. החוק שעבר ברוב של 93 חברי כנסת מסדיר את העמדתם לדין של מבצעי מתקפת הטרור ומרחיב את השימוש בעונש המוות. הכנסת אישרה בנוסף הסתייגות שהגישו חבר הכנסת רוטמן וחברת הכנסת מלינובסקי, הקובעת כי מחבלים שישפטו בהתאם לחוק הזה לא ישוחררו לעולם. לפי הסעיף שאושר, המחבלים לא ייכללו בעסקאות עתידיות לשחרור. אסירים. למרות שאיום רחפני הנפץ הפך משמעותי בעת האחרונה, בדיון שהתקיים כבר לפני 8 שנים בנוכחות נציגי מערכת הביטחון, עלתה האפשרות שרחפנים ישמשו גם לפעולות טרור. החשיפה של כתבנו ניצן שפירה.
1: הדיון שהתקיים לפני 8 שנים בנוכחות נציגים של משרד הביטחון, המשרד לביטחון פנים וצהל, עסק בסכנות התמונות בהפצה רחבה של רחפנים, שהמלאג המחשש שהרחפנים הללו יעברו לגורמים עוינים, כולל לגורמי טרור. יושב ראש הוועדה חיים ילין אמר, אנחנו נמצאים בעידן שבו הרחפנים נהיו מוצר נגיש, זול ופשוט להפעלה. יש לנו אחריות נגד האיום של הכלים האלה, שהם יכולים להיות בידיים טובות, אבל יכולים להיות גם בידיים מרות אסון.
0: מאות שוטרים במחוז הצפון, לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי ויחידות מיוחדות פושטים כעת על מספר רב של יעדים באזור ומבצעים מעצר של עשרות חשודים. כך מסרה המשטרה בהודעה הראשונית וציינה שהחשד הוא עבירות בתחום אמצעי לחימה בלתי חוקיים בחברה הערבית. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד בהמשך היום. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף בחמישי. שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
7: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מה אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
9: חכם.
11: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
12: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שלישי, 12 במאי, מה קורה?
1: מה נשמע?
2: מה נשמע?
1: בסדר. מישל!
0: את יודעת, השיר הזה? את יכולה לעשות לי שורה כאילו מבית?
2: לא, כי זה בצרפתית.
0: לא משנה, מנגינה. נני נני נני
1: נני נני נני נני נני
0: שורה.
2: שורה מבית.
0: נו, דום, דום שתיקה. אתה יודע?
2: לא, אני דום אהרון פה
0: עכשיו. איליל? זה מדהים שהשיר הזה, לא לחפש בטלפון עכשיו.
1: בטח.
0: זה כאילו מדהים.
1: זה מה שיש לי בראש.
0: בדיוק, כי אנשים...
2: Walking down Florentine.
1: אבל זה האמצע של הבית.
2: הוא ביקש שורה מבית, סליחה.
1: Walking down Florentine.
2: כן.
0: יפה.
2: תודה רבה.
0: יפה, אבל...
2: לא בדקתי בפון.
0: לא, יפה מאוד.
2: הצצתי בנפש.
0: למה אמרתי זה? כי כאילו... כולם הולכים וכזה שרים, מי ש...
1: אה, לא, לא, אבל, אוקיי, סליחה,
0: בום, זהו, זה השיר, השיר
1: הישראלי. לא נכון, אבל...
0: הוא צריך לעלות.
1: לא, מי ש... זו אהבה רעילה, כי יש את ה...
2: חיים, אתה היית עכשיו בטלפון בגוגל דרייב.
1: לא, הסתכלתי רק על ה...
0: שמת איירפוד באחורי השיער, שלא נהל...
1: לא,
2: אני מסתכל, כאילו...
0: בסדר, לא, הכל טוב. אני רק רציתי לומר שכאילו...
1: לא, זה לא טוב.
0: זה כזה קצ'י, המישל הזה...
2: זה טוב שזה
1: קצ'י. יותר מ... לא, תעני, אנשים פה, כמו באמת כל עם ישראל עם טיקים, כאילו הולכים ברחוב, נכון? פתאום אני שומע, תעני, תעני, תעני.
2: ברידג' טוב.
1: ממש.
0: כן.
1: ממש.
0: אנחנו טובים בברידג'ים, אבל יותר מהברידג', כאילו, בוא נגיד ככה, אני נגיד באחוזים, הייתי מאמר, אולי 10% ידעו לתת את הברידג', 90% ידעו לתת מישל, אבל אף אחד לא להמשיך אחר כך. משהו מבל, יש איזה בל שם, לא?
2: לא, זה ביטל זה מבל, לא?
0: מישל,
1: מבל.
0: אחלה ברידג'.
2: אחלה ברידג'.
1: אבל זה בגלל שזה מסוג השירים שהבית והפזמון הוא לא...
2: למה? Walking down Florentine זה
1: פתוח בית. בסדר, די עם ה-Walking down Florentine.
2: אני עכשיו הולך למנף את ההצלחה הזאת.
1: יש לך אבל את הבלדה של המישל, זו אהבה רעילה, את השנסון.
2: כן. אבל הוא לא הבית. הבית זה
1: ה-Walking down Florentine. די כבר עם ה-Walking down Florentine.
2: זה המקום שלי, זה הבית.
1: מתי אתה Walking down Florentine באמת?
2: אני כבר שנים. שנים, אבל כשאני walking down Florentine, אני עובר בברידג' הזה של
1: בקיצור, מישל, היום החצי גמר מאוד מאוד מרגש ומלחיץ. מניחה שאנחנו נעלה, כן?
2: חמצה.
0: בטוח נעלה.
1: לא, אבל נעלה. אבל תקשיבו, אתמול הייתה בעצם החזרה הגנרלית, שהיא חזרה מאוד מאוד מאוד חשובה, כי זו בעצם החזרה שבה השופטים בכל העולם וגם כאן בארץ צופים בה ומנקדים בעצם. נכון, יש את ניקוד השופטים באירוויזיון וניקוד הקהל, הצבעות הקהל, אז בעצם הניקוד שופטים מתקיים בחזרה הגנרלית.
2: שאלה, האם הניקוד שניתן בחזרה הגנרלית הוא רלוונטי לחצי גמר, או גם לגמר במידה והשירים האלה יעלו לגמר, או שהשופטים מנקדים שוב?
1: הם מנקדים שוב.
2: מנקדים שוב. לדם. לפי מה? לפי החזרה הגנרלית של הגמר?
1: כן.
2: אוקיי.
0: זה אגב פלטה מטורפת, ששופטים מנקדים לפי חזרה.
1: למה? לא,
0: כי אתה, לא יודע מה, שופט בבית משפט, הוא לא מכריע לפי הדיון המקדים.
2: לפי השחזור של הרצח.
0: יש אירוויזיון, יש תחרות, ניקוד צריך להינתן על הביצוע בתחרות, לא על הביצוע המקדים.
1: זה כמו מתכונת ובגרות.
2: נכון.
1: זה המגן.
2: זה המגן.
0: אבל זה לא המגן, במקרה של ישראל זה המגן מוריד.
1: לגמרי.
0: יש הרי תיכונים שמקלים.
1: זה המורה, למה הגשת אותי על נכשל? אין לי שום סיכוי לעבור את הבגרות.
0: אני מבינה שאם אני מוציא 100, אני על 70.
2: אין, המורה הזאת שונאת אותי, סימנה אותי מתחילת השנה.
0: כאילו, אני באמת לא מצליח להבין את הקונספט הזה, מה?
2: זה ווירד, אני מסכים.
0: מה, זה עניינים לוגיסטיים? השופטים עסוקים מדי, באמת, מה העניין פה?
2: נראה לי שקשה להם לאסוף את נקודות השיפוט ולשקלל אותם בזמן אמת.
0: הם אוספים עשרות אלפי הצבעות מרחבי העולם, אז עוד שישה שופטים, אני לא יודע כמה, ב-30 מדינות?
2: מה אני אגיד לך?
0: לא, זה לא, לא יודע. אולי כאילו שלא תהיה איזה הטעיה, אבל הטעיה דווקא כאילו עדיין
1: כן,
0: זאת חזרה.
1: כן, כי יש איזה עניין, גם קודם כל, כן, יש איזה, הייתי שופטת בכמה שנים באירוויזיון. יש איזה עניין שגם, כן, צריך לעבור
2: על... שופטת בדימוס בעצם.
1: כן, אני שופטת בדימוס. אגב, אי אפשר לעשות שנה אחרי שנה.
0: כאילו את לא רואה שם?
1: השנה אני לא יכולה.
0: שנה שעברה.
1: אני בצינון, כן.
0: זה אגב דבר שלא דיברנו עליו מספיק, זה פאקינג דבר.
2: כן, כן, כן.
1: שהשופטת
0: חגגנו על זה?
2: כן, דיברנו.
0: לא, אני יודע שדיברנו על זה, אבל לא חגגנו את זה מספיק.
3: נראה לי חגגנו.
1: מה זה חגיגה?
0: אבי הפרחי הוא שופט באירוויזיון.
1: יואו. כן, כן.
0: בנציגות הישראלית.
1: כן, היה... בכל מקרה, אז אתמול הייתה חזרת השופטים של נועם בטן, ואני ככה מתעדכנת עם רן בוקר בסטורי שלו, הוא מעלה כזה, הוא שם, הוא מעלה ולוגים בעניינים, וזה מאוד מאוד אוהבת. זו התקופה הזאת בשנה, שכן, הכתבים נוסעים לאירוויזיון.
2: בוקר טוב, מה שנקרא.
1: בדיוק, וראיתי אצלו שבחזרה הזאת הייתה איזושהי פלטה עם ניתוב המצלמה, שזה דבר שהוא בעייתי, יש נאמבר, נכון? המופיע עולה על הבמה, ויש מצלמות שמצלמות, והנאמבר הוא מבוים, גם אם בעזרת המצלמות האלה. זאת אומרת, שנגיד, נועם בטן שר את השורה המופתית, Walking down Florentine, זה הרגע שבו הוא מסתובב לאיזושהי מצלמה ושר אליה את הקטע הזה, ובעצם על במה המצלמות של התחרות, לנתב את הדברים בדיוק לפי החזון.
0: נגיד קלוזה באיזה משפט דרמטי או משהו כזה.
1: וכנראה הייתה איזושהי פלטה אתמול בחזרת השופטים, בחזרה הגנרלית, ולא הייתה איזו מצלמה מרכזית, שבטח נועה מסתכל עליה, או יש שם איזשהו קטע ריקוד, לא יודעת, כי עדיין לא התפרסם
2: לא הייתה מה אימו. כלומר, היא לא עבדה לאורך כל הנאמבר?
1: לפי רן בוקר היא לא עבדה לאורך הנאמבר.
0: אבל... כל הנאמבר לא הייתה?
1: אבל אני
0: או שבאיזה לא רגע יודע... ספציפי, נגיד שהיו אומרים לקחת אותו בזווית מסוימת, שזה מוסיף, מעצים את הדרמטיות של השיר או את הרגש, אז זה לא עבד.
1: אני רוצה לראות את הנוסח המקורי. שלא עבדה במהלך הביצוע. במהלך הביצוע. לא, את לא יודעים אם זה בכל הביצוע, או ש...
2: גם אפשר להניח שאם זה היה לאורך כל הביצוע, הוא היה כותב לאורך כל הביצוע.
1: אבל איזה מעצבן אם זה ב-Walking Down Florentine, כי לדעתי זה בדיוק הרגע שמסתכלים כאילו...
0: לא, ב-Walking Down Florentine הוא כאילו הולך כזה.
1: כן.
0: ופוגש את תום.
1: נכון. לא, הוא הולך...
2: אח שלי, אני בדרך לבריד.
1: הוא הולך בפלורנטין, וסביבו כל המישליות ההיפסטריות שהגיעו לפלורנטין, זה באמת הקטע כאילו באמת ככה עשו את זה בנאמבר, ככה כן. רואים את זה. ועוד דבר שראיתי אצל רן בוקר, והוא שאחת המישליות נפצעה. כמובן, בהתחלה אין שם, אין פרצוף, אין כלום. מישל נפצעה, מישל במרכאות נפצעה. כי הוא למה? היא מישל
2: כן,
1: עכשיו.
2: היא גויסה.
1: כן, את מישל עכשיו. גם כשאת נפצעת, את מישל שלנו. והיא בעצם מי שנפצעה אתמול במהלך החזרה, בגלל מצלמה, יש על הבמה הרבה מצלמה.
0: פלא שהיא לא עבדה, היא הייתה עסוקה בלחבות ברקדניות.
1: זה ממש יכול להיות שזה העניין, שהמצלמה בעצם נתקעה באחת הרקדניות, ואז הייתה איזושהי תקלה. אני לא שוללת את זה בכלל.
2: זה עלול לגרום לתקלה.
1: כן. והיא נפצעה, וזאת בעצם המישל המרכזית, זאת לי פרויד. יש לי חברה
2: יש היררכיה של מישליות?
1: כן.
2: דוד.
1: לי פרויד היא המרכזית, כמו שחברה שלי קוראת לה, חן אמסלם של הרקדניות.
0: למה?
1: כי היא everywhere והיא המרכזית, והיא המישל שלנו.
0: וואלה.
1: כן.
0: אז המצלמה, היא נתקעה במצלמה או שהמצלמה נתקעה בה?
1: אני לא יודעת, זה כבר נצטרך לחכות למשפט.
0: אפשר לומר שזו טעות פרוידיאנית?
2: איי.
1: כן, אז זהו. אני קוראת כאן, הכל כאן פרוידיאני, כי ככל הנראה, הצלה מעד ופגע בה, זה כנראה העניין עם המצלמה. היעלום רעד, אני קוראת מאירן בוקר, היעלום רעד, יש...
0: היעלום זה התפאורה הזאת.
1: התפאורה, יש
0: התפאורה של היעלום. הקופון הזה שעוטף אותם.
2: איזה שירה, היעלום רעד.
1: היעלום רעד.
2: היעלום שלנו רעד.
1: כן. וזה נראה בווידאו במהלך הביצוע שהשופטים ראו. שופטים ראו את כל הדבר הזה, ואני מניחה שזה ישפיע על הניקוד שלנו.
2: כן, זהו, לא,
1: זה,
2: לא הבנתי
1: דווקא
2: את
1: זה.
2: כאילו זה האנדרטון, נכון? שכאילו הפלטה הזאת היא תשפיע על איך שהשופטים, אבל הם אומרים כאילו לדעת שזו חזרה, נכון? ושזה לא אשמת ה... כאילו...
0: נכון.
1: כן, שמעו, נראה לי לא רגיש.
0: שאם הצלם מועד, דופק את המצלמה, לי פרויד, מישל, סליחה. ואז לא מנותב הרגע הדרמטי שהוא walking down Florentine.
2: walking down Florentine.
1: וואי.
0: בסדר, בסדר, אני שמעתי שיחידות הסייבר שלנו עבדו אתמול לילה... לילה ארוך.
1: שנדבר.
2: שנדבר.
0: שנדבר.
1: נדבר. אתמול התפרסמה כתבה בניו יורק טיימס.
0: תחקיר.
1: תחקיר, כן.
0: אגב, זה תחקיר, זה מישהו שעושה תחקירים, וזה היה איזה...
2: כן, לא, זה שני כתבים חתומים.
0: כן, 3,000 מילה, אני קראתי כל מילה ומילה שם.
1: כן, אני ראיתי את זה באינסטגרם של ניו יורק טיימס, שלחתי לכם לקבוצה ושאלתי, למישהו יש מנוי, מישהו יכול לשלוח לי את הכתבה, לקרוא?
2: ואז אני הייתי צריך לבקש מחבר, אתה יכול לשלוח לי את זה מתנה, את המאמר הזה?
1: כן, אז
0: זהו. אבל אפשר להתחבר לניו יורק טיימס, זה... לראות את זה שתי כתבות.
2: כן, יש לך מקצה, מכסה, סליחה.
1: אני חושבת שאני את המכסה הזאת סיימתי, באמת על שטויות. על שטויות. אז כן, אז רוצים שנביא את עיקרי הדברים?
0: כן, כן, כן, בטח, בטח.
2: מה עיקרי הדברים? קודם כל, האינסטגרם באמת הביא כותרת, שהיא גם הופיעה לדעתי באתר עצמו, How Israel turned Eurovision stage into a soft power tool. כן. לא פחות מסופט פאוור טול. זו ההבטחה. כאילו, זה לא התחרות שירה, אלא כלי של הקרנת עוצמה רכה ישראלית. אוקיי. מהר מאוד ברור שהכתבה נשענת בעיקר על אחד האיסלנדים הממורמרים האלה, שהרי הם הסונים הגדולים שלנו באירוויזיון.
0: איסלנדים מרשות השידור האיסלנדית.
2: כן.
0: הוא כאילו אחד המרואיינים המרכזיים בכתבה. איסלנד כן. שהובילה באמת את החרם על ישראל, ניסיון החרם על ישראל.
2: כן, okay. ומדובר שם על המאמץ הישראלי. כתוב שם מאוד מאוד בבירור שאין שום ראיות לשיבושים בהצבעה, ושלא מצאו שעשינו שום דבר לא חוקי. אז מה בעצם התגלית פה? שהשקענו בפרסום. זה לא סוד. זה
0: כן, זה דבר ידוע.
2: זה פרסום. זה לא משהו שאתה מסתיר. אם כי...
0: לא, אבל זה כאילו...
1: ושפרסמנו במדינות שבהן באמת אין אחוזי הצבעה כאלה גדולים. ככה שגם אם אנחנו משכנעים נגיד 100 איש, זה ממש מעלה את הנקודות שלנו, את הניקוד שלנו.
2: כן, רק שפסקה לפני זה, כתוב שאלה מדינות שיש בהן עוינות גדולה לישראל. ואז אתה אומר, אוקיי, אם יש עוינות גדולה לישראל, ויש כל כך מעט מקומות להצבעה, אני מניח שזה מתאזן, כן. לא?
0: למשל, הביאו שם כדוגמה את אירלנד, שאירלנד זאת מדינה שהיא באמת, כאילו לכל דבר ועניין אויבת, מלבד מלחמה בפועל, אוקיי? הביאו למשל שם, כאילו ממש ברמת תיאוריה קונספירטיבית, איך כל הישראלים שגרים באירלנד, ויש הרבה, כי המטות של חברות הייטק שונות, כמו טוויטר, פייסבוק וכאלה, נמצאים באירלנד כי היא מקלט מס.
2: מקלט מס.
0: או היא מקום... שמקל מאוד במיסוי עבור חברות הייטק, כי הם רצו להביא אותן, שהמטות שלהם יוקמו שם. אז יש הרבה ישראלים שעובדים שם, מה לעשות? והם כאילו עם רשת של ישראלים והודעות בוואטסאפ וזה, ארגנו כאילו הצבעות יותר. אבל אם יש נגיד, לא יודע מה, 5,000 ישראלים שגרים באירלנד, ואני מגזים כאילו, אוקיי? עדיין, מה עם כל העירים? כאילו... האם הם אדישים, האם הם לא מסוגלים לתפעל את הטלפון, בגלל זה צריך להביא ישראלים שיעבדו בפייסבוק, כאילו באמת, מה עם כל העירים?
2: כן.
0: עכשיו באמת, זה תחקיר שאתה קורא אותו, ואני ממש התביישתי כקורא לקרוא מוצר כזה מהניו יורק טיימס, שאמור להיות איזה מין מגדלור של עיתונות, שכבר המגדלור הזה הוכיח שהאור שלו קבע... וקווה הרבה פעמים באופן מאוד סלקטיבי.
2: כן.
0: ראינו את זה גם בענייני המלחמה עם עזה, ועוד פה אפשר להתעטף כאילו באיזה טון נגיד ביקורתי אנטי-ישראלי, שיש לו בסיס לגיטימי מוצק, אבל התלהבות יותר. פה זה היה אוויר מוחלט, תחקיר מביך, באמת,
1: וגם לא כל כך ארוך, וגם לא מכיר בכלל את כל ה... באמת את הדינמיקה, כאילו באמת לקרוא בתור ישראלית שמבינה מה קורה כאן, לקרוא שבנימין נתניהו, וואי, זה פעם היחידה בעולם שאני הולכת להגיד משהו שהוא כאילו מגן על ביבי, פעם אחרונה, אוקיי? אבל... לא!
0: רגע, מה שתיק את הפלדת, שאפשר יהיה לחתוך את זה לפרומו.
2: נכניס את המישליות לחורוגרפיה
0: סביב. נמציא שיש פרומוים בשביל להכניס את זה לפרומו.
1: יואו. אבל באמת...
2: באמת היום, מה שהיא צריכה להיכנס לכלא, אני אומרת לכם את זה.
1: לא, אבל באמת כתוב שם שבנימין נתניהו בעצם... כאילו, יש לו שכן איזשהו אג'נדה שבה הוא דוחף את האירוויזיון להצליח באמת כדי לעשות איזה פינק וושינג, אוקיי? והאדם הזה מנסה לסגור את התאגיד, כן? ממש מנסה בכוח, זה, יופי, זה לא יוצא
2: כן,
1: כזה מרינות.
2: כן, אהבתי שזה הדבר.
1: כן, לא, אני פשוט מגנה עליו מזה שהוא מתערב ברמאות באירוויזיון, כן? זה לא, זה הוא לא עושה, הוא עושה המון דברים אחרים, נוראים
0: לא,
1: ככל
0: צריך,
1: שיהיו.
0: לא צריך כאילו זה.
1: אבל זה כאילו, תעזבו אותו, מה אתם באים עליו עכשיו לאירוויזיון? על
2: היה...
1: שמפניות, על סיגרים אתם באים?
2: תראו לי מישהו אחד, תראו לי מישהו אחד שיכול לעשות את זה כמו שהוא עושה את זה.
0: זה היה ממש נשמע עכשיו כמו נגטיב של ביקורת של ברדוגו על נתניהו.
2: וכן, אבל שמעו, זה אמיתי, זה מפחיד. כי זה מפחיד משני טעמים. קודם כל, כי זה אמור להיות העיתון הכי טוב בעולם. לדעתי, כאילו, בכמות הפוליצרים הוא הרבה מעל כולם, אולי עם הוושינגטון פוסט בטקו. עולים שם, יש שם, זה העיתון לדעתי הכי רווחי בעולם, ואני אומר את זה כדבר טוב, כי הוא אמור, אתה רוצה שתהיה מערכת שהיא מספיק חזקה כדי לקדם תחקירים אמיתיים, ולהבין שמערכת כזאת היא כל כך מנותקת מהמציאות ומוטה, זה כאילו, וזה לא דבר חדש לנו, אבל לראות את זה כל פעם מחדש, כן. זה ככה. והדבר השלישי זה שבסוף, כאילו, אתה מבין שהביקוש מניע את ההיצע, ואם הם כותבים את השטויות באמת מטומטמות האלה, סליחה, כנראה שיש הרבה מאוד אנשים שרוצים לקרוא את זה, ובגלל שניו יורק טיימס זה עיתון שעולה כסף ולא מעט, אז אתה מבין שהאנשים האלה הם גם כנראה השכבה עם הכי הרבה כוח והשפעה בקהל האמריקאי.
0: עכשיו,
2: גרוע מאוד.
0: גרוע מאוד. גם כל התחקיר הזה, הוא באמת אין בו טיפה של בשר, זה הכל, גם בעדויות וברעיונות, הרגשת, יש תחושה של, יש אווירה של. עכשיו, באמת הקמפיינים הממומנים של מדינת ישראל, ואגב, אני מסכים עם הכותרת, זאת אומרת, ישראל השתמשה באירוויזיון ככלי השפעה, סופט, כמו שהם אומרים, כלי השפעה.
2: זהו האירוויזיון, זו תחרות לאומית.
0: ולנו אין ספק שבמצבנו הבינלאומי, יותר חשוב כקולקטיב לאומי וכמדינה להצליח בזה, כי זה כן נותן תוקף ללגיטימיות שלנו כמדינה.
2: כן, זה... במיוחד בתחרות שבה ניסו להחרים אותנו.
0: וזה לא מוכבה אבל בשום צורה. אגב, וכן האיגוד גם נוזף על כל מיני גם השנה ביקשו שישראל תוריד כל מיני פרסומים כאלה, שכאילו חצו את הקו, שהם הורידו מראש כדי להתמודד עם הפרסומים שישראל הייתה עושה ברשתות החברתיות. כן. בסדר גמור, אבל מפה ועד להפוך את זה כאילו ל... זה ממש ירח קונספירטיבי, מאוד מאוד אנטי-ישראלי ואנטישמי בקצוות שלו, כי גם כל האיסלנדים האלה שמתראיינים, וזה, אין, זה לא מנומק, זה באמת באמת לא מנומק, אין לי שום בעיה עם ביקורת ישראל על ישראל, יש הרבה ביקורת על ישראל שהיא טובה ונכונה, ואנחנו צריכים ללמוד ממנה, שם זה לא באזורים האלה, זה ממש מופרע ומסוכן, ו... וזה בושה, זאת אומרת, גם כעיתון שהוא כאילו אמור להיות אחראי ואמין, גם אפשר להגיד עורך במדור התחקירים, או עורך ראשי, או עורכת, לא יודע מי אחראי שם, תקשיבו, זה לא ראוי לפרסום. עבדתם, כל הכבוד, אנחנו מעריכים את זה, זה בטח לקח שבועות, אבל לא הבאתם כלום.
1: כן, גם הזיון באמת לנפח.
0: לא חייבים לפרסם.
2: אבל ביקוש מניע עצה, ולכן הוא יודע שזה, כאילו, כל האורך יודע שזה לא ייתקל בביקורת של קוראים.
0: עכשיו, נכנסתי גם לטוקבקים שם, ויש בניו יורק טיימס פיצ'ר כזה של טוקבקים, שהוא from New York Times. זאת אומרת שהכתבים גם מגיבים...
2: וואלה.
0: זה פיצ'ר נחמד.
2: מאוד, אהבתי.
0: ושם אפילו הניחוח הקונספירטיבי הוא כאילו עוד יותר, כי זה כאילו מתחת לרף של הפרסום בתחקיר עצמו, שהוא אמור לעמוד יותר. והם שם כמו, יש לנו מסמכים שמראים שישראל פרסם, כל מיני דברים כאלה, תחקרנו הרבה, וואו, זה באמת מביש, מביש, לא, כאילו, אני... ואין שם גרם אחד של ראייה מוצקה לאיזשהו פאול פליי. זה...
2: אני ישר התקשרתי לחבר הזה ששלח לי את המאמר, ואמרתי לו, תבטל את המנוי בשמי, כאילו, אני לא
0: אעשה
2: מנוי כדי לבטל אותו, אתה תבטל אותו בשבילי.
0: שאלה.
1: כן.
0: נועה קירל.
2: כן.
0: היא היום בבחירתה של סופי. יש את האירוויזיון מצד אחד, ובמקביל משחק הפלייאוף על העלייה לפרמייר ליג של דניאל פרץ.
2: מה זה בחירתה של סופי? או לתמוך בבן זוג שלו, או תחרות שירה שהיא לא משתתפת בה?
0: שהיא השתתפה בה.
2: ממש אכפת לה. ההפך.
0: I don't know.
2: אדמה חרוכה.
0: כן?
1: אני חושב...
0: כאילו תשב ביציאה עם טלפון?
1: מה פתאום?
2: אני לא... אני חושב שזה באמת עובר לידה.
0: האירוויזיון?
2: האירוויזיון שהיא לא משתתפת בו.
1: הבואי, עם הפנים קדימה.
2: Walking down Florentine, ברור.
3: דיווח נועה. בחסות במאניטיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל,
4: היי. כביש אחת עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, כביש ארבע מגן רבי עד מסובים בצומת אקו מזרח, עדיין המפרט.
1: די, אני לא יכולה. כל הפרסומים, אני פותחת את הפרסומים עכשיו. מה קורה? כן, אבל לא, זה חשוב, זה חשוב.
0: יש לך שעת אפס אחרי זה בהמשך חיים.
1: בסדר, לא איי-איי-איי, כן? תוכל להשתתף, זה ממקו. תוכל להשתתף, סימן שאלה, מישל נתקעה בצלם של לא קוראים לה מישל.
2: מדהים.
1: די, אני לא יכולה.
0: זה דה-הומניזציה.
1: תקשיבו, זה מטורף. אשכרה,
2: באמת.
1: זה מטורף. הניו יורק טיימס צדקו.
0: תכף אנחנו עם פיראוס נובה, שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. הבוקר אתם מספרים לנו למה אתם לא מתאימים לעבודה שאתם עושים או למקום העבודה שלכם. איך אתם שונים, אולי אתם מצליחים בכל אופן, אם אתם טבעונים נגיד שעובדים במפעל בשר או חריגות שכאלה, ספרו לנו למה אתם לא מתאימים, מכל סיבה, כן? למה אתם ממש לא מתאימים למקום העבודה שלכם, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. הבוקר אתם מספרים לנו למה אתם לא מתאימים לעבודה שאתם עושים או למקום העבודה שלכם. איך אתם שונים, אולי אתם מצליחים בכל אופן, אם אתם טבעונים נגיד שעובדים במפעל בשר או חריגות שכאלה, ספרו לנו למה אתם לא מתאימים, מכל סיבה, כן? למה אתם ממש לא מתאימים למקום העבודה שלכם.

0: באישור החברה ולתנאי המלווה, תיסגר מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש. בחסות.
2: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין. יש פה הכל. גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין, תוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
4: מגנזיום זה מגנוקס. ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
5: פיראוס תנובה מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס.

0: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
1: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
2: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
3: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
4: למוליזנה.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רכב מיד ראשונה, קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוסאובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניף פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: רק רבריה.
12: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
11: רב בריח.
12: לפרטים חפשו רב בריח.
13: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
14: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
15: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
16: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
17: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום, ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
18: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
19: בוקר של חיבורים, בחסות פיראוס תנובה, מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס.
20: עדן, בוקר טוב.
21: שלום, בוקר טוב.
22: היי עדן.
20: מה קורה?
21: בסדר גמור, מה שומכם?
20: בסדר, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואנחנו עם פיראוס תנובה שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש בייבי מוצרלה, וגם כדור מוצרלה.

0: ספרי בבקשה, עדן, למה את לא מתאימה למקום העבודה שלך?
1: טוב, אני עובדת באיזשהו ארגון די מיושן, ארגון ביטחוני, וגדול מתחילים לעבוד שם כזה בשש בבוקר, וכולם, בוא נגיד, גדולים ממני באיזה 20-30 שנה, אבל לא ראיתי זה כמכשול, זה לא המכשול.
0: בת כמה?
1: יש שם אנשים 27.
0: כן.
1: יש שם אנשים מאוד מאוד מאוד לא טכנולוגיים, ופעם ביקשתי סתם ממישהו להתקן איזשהו משהו במצגת שהייתי צריכה להציג, אז שאלתי אותו, ראית את המייל שלי, שלחתי לך רק, אתם מתכוונים להתקן איזשהו שורה, לא בגדיל. אמר לי, לא ראיתי כי אני לא קורא מיילים, אז את, אז אל תשלחי לי מיילים, אז אמרתי לו, אוקיי, איך לפנות אליך, אז איזה דרך.
2: איך לפנות ולא בקטע וואוקי.
3: כן. בלשון הפנייה אימייל.
1: ואז אמרו לי, אני גם לא מעדכן מצגות בכלל, אז זה לא, אני לא עושה את זה, זה לא מעניין אותי. הוא היה בן 70, לא ממש יכלתי לחנך אותו, אז זאת ההתמודדות היומית בגדול, לשכנע אנשים לעשות את העבודה שלהם.
0: ולאמץ כלים טכנולוגיים שהם כבר בסיסיים, כאילו, ביום יום.
1: כן, כאילו, ברמת לעלות לזום, כאילו, לא מתחבר, איך הם מדליקים מצלמה,
3: מדברים תוך
1: כדי בשיחות טלפונים כלליים.
0: זום, אבל זה מכשול לא פשוט.
3: זום זה מכשול לא פשוט, כי זה גם בטכנולוגיה של החמש שנים האחרונות.
2: כן.
3: אימייל קיים משנות ה-90.
0: נכון?
3: כן, טכנולוגיה. המוקדמות. כן.
1: פערים שממש קשה, בוא נגיד, לגשר עליהם, כי מבחינתי זה מינימום, ומבחינתם זה כאילו...
0: כן, אבל באמת, חושבים על זה, נגיד אינטרנט נכנס באופן רווח ומסחרי בישראל, נגיד ב-95 כזה, 94, 5 אפילו, נט ויז'ן, כל מיני כאלה ספקים של זה. זה לפני 30 שנה. אז אותו אדם בן 70 היה בן 40, כאילו אין סיבה לא להשתמש באינטרנט.
1: הוא אמור היה לדעת, אתה אומר.
0: כן.
2: כן,
3: במייל, כן. יש סביבנו כל כך הרבה אנשים בני 70 שיודעים להשתמש במייל.
0: ברור.
3: כאילו, זה כל הזה...
0: עורכים לך בקאפקאט טיק טוקים.
1: בוא נגיד שאם אני אוריד להם טיק טוק, זה יהיה שג, לא? אני חושבת שזה...
0: כן.
2: אז איך את מדברת, איך את באמת, איך את פונה אליהם?
1: אז בהתחלה, אני פה כבר 3 שנים, בהתחלה היה לי מאוד מאוד מאוד קשה, באמת, כאילו לא פניתי אליהם, באמת, צר לי להגיד. ולאט לאט פשוט למדים, למדתי... לדבר איתם בשפתם, להתחבב עליהם, אני יכולה את הנכדה שלהם, כן? אז למדתי לדבר איתם, אתם יודעים, בסבבה, ואז הם כבר חברתית כזה, אמרו, טוב, בואי תשבי איתנו, בואי נראה איך עושים. אז נשים להתחבר לאנשים בדרך חברתית, ואז הם רוצים להקשיב לכם ולעשות דברים.
0: יפה, תודה רבה, עדן.
1: תודה לכם.
3: תודה, עדן.
0: ביי, בוקר טוב.
1: ביי, בוקר טוב.
0: יעל. יעל.
2: יעל!
3: אני שומע את הקריין של האוטובוס.
0: מה קורה?
4: מה שלומכם?
0: בסדר, איזה שקט אצלך, איפה את עובדת במוזיאון?
4: אני מצטערת, יש לי המון רעש פה.
0: כן? את במפעל? בשר? מה זה? יואו!
4: כן.
3: לא, זו הגזמה פה.
0: איפה את, יעל?
4: אני פה.
0: איפה, איפה? מה זה המקום הרועש הזה?
4: בדרך לעבודה המעולה שלי.
0: אוקיי. ועדיין, מה זה המקום הרועש הזה?
3: לא, זה היה אוטובוס, שמעתי את הקריין.
0: אוטובוס?
3: שמעתי את הקריין.
0: טוב. יעל, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. ספרי בבקשה למה את לא מתאימה למקום העבודה שלך.
4: אני עובדת 35 שנה בחנות מחשבים.
0: כן.
4: שאני בעצם ספורטאית.
0: אוי. רגע, 35 שנה, את מוכרת מחשבים? מה את עושה?
4: מוכרת, מעבדה, ציוד, הכל.
0: כן.
4: מנהלת חשבונות שם, חנות.
0: חנות, אוקיי. ומה זה אומר שאת ספורטאית?
4: אני מדריכת כושר, הייתי בנבחרת רמת גן בהתעמלות קרקע.
0: כן.
4: ואין שום קשר.
0: ואת... אבל את, נגיד, עכשיו בשעות הפנאי שלך, עושה ספורט?
4: בטח. בטח, אני מדריכה.
0: את גם עובדת בזה.
4: אני למדתי, לא, אני, אתה יודע, מתאמנת בשביל עצמי, אבל אני מדריכה.
3: אז יש לך שני עיסוקים בעצם.
0: אז את מי את מדריכה?
4: בהדרכת כושר אין לי זמן, כי לעבוד במקום עבודה תובעני כזה, אין לך זמן לכלום.
0: החנות מחשבים, היית מגדירה אותה כמקום עבודה תובעני?
4: כן, בהחלט.
0: כי?
4: קודם כל, זה עסק משפחתי.
0: אהה.
4: אתה צריך לדעת 100%, אתה לא יכול לתת חסר.
0: כן. ו?
4: אז... ולקוחות, ואתה נותן 100%, אתה עובד, אתה בא מהבוקר ואתה שמה.
0: אבל את מתבאסת שאת שמה? כי זה כאילו, את מרגישה שזה מדכא לך את הרוח הפראית, החופשייה שלך כאוהבת ספורט, או ספורטאית?
4: קודם כל, לעבוד עם משפחה זה מאוד קשה.
0: כן.
4: כן, מאוד, וכאילו, אוקיי, יכול להיות שיש לי שולחן גדול ואני מנהלת, אבל טוב, אני.
0: כן.
4: מצפים ממך, זה פשוט מצפים ממך, אתה לא יכול לפשל.
2: כמו בספורט.
3: כן, כמו בעבודה רגילה, אגב. כאילו, גם בעבודה רגילה יש ממך ציפיות ואתה לא יכול להחזיק.
4: אני עובדת שם מגיל 20, אני לא יודעת מה זה עבודה רגילה. זה עבודה רגילה בשבילי.
2: תגידי, ומצא דרך לשלב, נגיד, בזמן המשמרת, בזמן שאת בחנות, עשה איזה גלגלון?
4: כן, אני חושבת יותר מדי. ואז אני קמה ואני מתחילה להשתולל, לקפוץ, כן, בהחלט.
2: לא, לוקחת את הכבל, קופצת על החבל, כן.
0: כן, יש לי פה USB 3 מטר. תודה, יעל.
2: תודה, יעל.
0: ביי, בוקר טוב.
4: בוקר טוב לכם, ביי.
0: אוקיי.
3: אוקיי.
2: כן.
0: ניתן לעדן או ליעל או לשתיהן.
3: תזכירו לי מה הסיפור של עדן.
2: של עדן
0: עם המבוגרים והטכני, ויעל
3: שדופקת גלגלון אחת ל...
0: כן. שהרגיש לי שיותר היא רצתה לספר שהיא לא מתאימה לעבוד עם המשפחה מאשר...
3: נכון.
0: מאשר עם הרוח הספורטיבית לעומת חנות המחשבים.
3: לאיזה עבודה אתם לא עובדים? אני שונא את המשפחה שלי. טוב ששאלתם. אז אולי נחלק בעצם.
0: בסדר, נו, אוקיי. אז סך הכל 600 שקלים גם לעדן וגם ליעל, וזה מתנת פיראוס תנובה, שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש, בייבי מוצרלה, וגם כדור מוצרלה.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל?
6: כביש 4 עמוס בפרדסיה עד הדסים, מגן רבי עד מסובים, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, ובדרך 85 בכניסה לצומת עכו מזרח.
0: תודה רבה. קובו עדיין בחופש, אז כמו שאמרנו אתמול, אם אין לחם, יש שעשועים. אנחנו כמידי שלישי נשחק איתכם את המשחק של נביעות, שנותנת לכם פלוס לגוף ולנשמה. אם אתם רוצים לזכות בכסף, בכסף, יש לומר, למגוון רשתות, ולענות על תוך כדי לענות על שאלות, וואו, חיבורים, מוח, כן, תחזור בבקשה. אם תענו על שאלות בתחום הבריאות והוולנס, אולי תזכו ב-300 שקלים מיד אחרי הפרסומות. אז שילחו אלינו וואטסאפ ל-054-999-4399 ותכתבו נביעות בוואטסאפ. זה קורה מיד.
5: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
8: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
9: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית. פיראוס תנובה מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס.
10: גם לי זה יצא, אני מסיימת לאכול ולא בא לי לעשן.
11: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
12: אלנקר, כוכבית 6609.
13: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
14: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
15: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
16: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
17: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
18: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
19: למוליזנה.
20: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
21: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
22: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
23: רק רבריח.
24: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
23: רב בריח.
24: לפרטים חפשו רב בריח.
25: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
26: חצי

0: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
1: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום? אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
5: יום שני, 25 במאי.
4: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
6: מי הופתיע הפעם?
7: בחסות.
8: מגנזיום זה מגנוקס. ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
9: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
11: נדב, בוקר טוב לך.
12: נדב, אני עכשיו כל מי שעולה היום לשידור.
13: אבל אם זה כזה שם עם ארבע עברות.
12: תראה, נסה אותי.
13: איליל, תנסי למצוא איזה אנסטסיה לשעה הבאה, בבקשה.
11: נדב, מה שלומך?
14: בסדר גמור, בוקר טוב.
11: בוקר טוב, אז אתה צריך לענות עכשיו על שאלות בנושא בריאות וויילנס, כי אנחנו עם נביעות. וכל שאלה שווה לך 100 שקלים, מה רע?
14: נהדר.
11: 100 שקלים למימוש חוויות, לחוויות וולנס, אוקיי? זה מתנת נביעות, שלישי לגוף ולנשמה, גם בתקופה כזו שתמיד דואגים לכולם, קחו רגע ותדאגו לגוף ולנשמה שלכם. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. מוזמנים לחפש בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה. יאללה.
12: טוב, נדב, נתחיל, אתה מוכן?
14: כן, אני מוכן.
12: יופי. איזה ויטמין הגוף מייצר מחשיפה לשמש? ויטמין A, ויטמין C או ויטמין D?
14: ויטמין D.
12: נכון, D כמובן.
13: ככה כתוב בטקסט שיש לנו, D כמובן. נדב, במנוחה, קצב הלב הנורמלי למבוגרים במנוחה הוא בדרך כלל בטווח של 80 עד 20, 40 עד 80, 60 עד 90 פעימות לדקה.
14: 60 עד 90.
13: נכון מאוד.
11: ש-200 שקלים.
12: נדב, גם אתה עדין בתשובות שלך.
13: מה זה, הוא ב-40-80 בקצב לב שלו.
12: מה אמרת? לקחתי אטנט?
14: כן, כן, אני בדיוק לפני הלימודים, אני מפוקס.
13: אטנט.
11: מה אתה לומד?
14: אני לומד כימיה.
11: באוניברסיטה?
14: במכון ויצמן.
11: אה, נייס.
12: זה נייס.
11: תואר ראשון, שני?
14: שני, אין
11: תרנק
14: ראשונים
11: במכון
14: וייטמן.
11: וואלה.
13: הוא לומד לרקוח את האטנט שהוא...
11: בדיוק. זה האטנט המשודרג. לפי ארגון הבריאות העולמי, כמה פעילות גופנית מבוגרים בגילאי 18 עד 64 צריכים לעשות? 150 עד 300 דקות בשבוע? 50 דקות שבועיות? או בין 10 דקות ל-120 דקות בשבוע?
14: תשובה ראשונה.
11: ברור.
13: בתיאוריה.
14: בתיאוריה.
11: מה זה בתיאוריה?
13: בפרקטיקה גם בין 10 דקות.
11: לא, זה ההמלצה של ארגון הבריאות העולמי. כן? בדיוק. שמה? נדב?
14: הצליח לי.
11: הצלחת? 300 שקלים? היה שווה. כמו קופסה של הטנט.
14: משהו כזה.
12: נדב, רוצה עוד שאלה?
14: אני
11: אשמח,
12: זה לא
11: ייתן
12: לך כלום.
13: בלי כלום.
11: רק תחושת סיפוק.
12: אני רוצה לבזבז לך את הריכוז של האטנט פשוט. ומה מהשילובים הבאים יש יותר חלבון? טונה, חומוס וביצים, חסה, פסטה, מקמח לבן ומלפפון, או תירס, חמאה ואורז לבן?
14: אחד.
13: נכון.
11: זה
13: השאלה באמת הכי...
11: כל השאלות הם היו, כאילו הפערים בין התשובות היו כל כך גדולים, שלא צריך אטנט כאילו בשביל לעשות את הדקויות, אלא זה כאילו בדאון של אחרי האטנט.
13: איזה ויטמין הגוף מייצר מחשיפה לשמש? די, שלומי.
11: רנות.
13: או מים.
14: איך בעיקר יישאר לא לפחד, לא ילחץ.
11: מה?
14: איך בעיקר לא ילחץ מהשאלות.
11: כן. אבל גם התשובות באמת היו מאוד...
12: כן, אל תחמיא לעצמך.
13: כן, לא, זה מהדברים המתנשאים שאומרים אחרי שמצליחים. זה צריך לא להילחץ.
12: אוקיי, מכון ויצמן. אורייט.
11: תגיד, מה אתה חוקר?
14: מה אני חוקר? אנחנו חוקרים איזשהו חיישן קוונטי. מנסים לעשות איתו כל מיני דברים שקשורים לסוללות.
11: לסוללות?
14: סוללות, כן. להשתמש באיזשהו חיישן קוונטי.
11: שמה החיישן הזה מנטר? מה הוא אמור לנטר?
14: החיישן הזה מנטר שדות מגנטיים.
11: מה הוא מנטר? סליחה?
12: שדות מגנטיים, זה מה שנאמר.
14: שינוי בשדה מגנטי. ככה הוא חווה איזשהו שינוי בהתאם לשדה המגנטי השונה, והוא מגיב בצורה אחרת.
12: יש לך אטנט להביא לי?
11: תגיד, כל הרעיון בפיזיקה קוונטית זה שכאילו לא יודעים לנטר האם החלקיק שם או לא?
14: לא, זה לא בדיוק העניין. עד שאתה לא מודד אותו, אתה לא יודע איפה הוא.
11: אבל ברגע שאתה מודד אותו, הוא מפסיק להתקיים גם בצורה...
14: לא, הוא לא מפסיק להתקיים, הוא פשוט מתקיים רק במצב אחד,
11: ולא בכמה מצבים ביחד.
14: בדיוק.
11: גם יפה שאני כאילו מתווכח איתו, הבן אדם במכון ויצמן לומד את הדבר, חוקר, כן, גם זה. הסופר פוזיציה, היא לא... תודה רבה נדב, והרבה בהצלחה.
14: תודה רבה לכם.
11: בהצלחה נדב. ביי ביי. הנה השיר, Walking Down Florentine.

0: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כביש 70 כבר עמוס בתמרה, דרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 4 מגן רווה עד גבעת שמואל ומגנות עד קיבוץ גלויות.
0: דיווחי התנועה בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
5: גם לי זה יצא, אני תקוע בפקק ולא בא לי לעשן.
6: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: אלנקר, כוכבית 6609.
8: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה.

0: פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
1: מגנזיום זה מגנוקס. ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית. פיראוס תנובה מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס.

0: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: נביאות מציגה, בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
4: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
8: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
4: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. דיווחים בתקשורת הערבית כי צהל תוקף כעת בלבנון. ספיר ליפקין כתבתנו מוסיפה פרטים.
9: בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות של צהל בכפר סוכמור, שבביקת הלבנון, לאחר שמוקדם יותר, ניתנה לו התראת פינוי שפרסם דובר צהל בערבית. במקביל, בלבנון מדווחים הבוקר כי בשלטון בבירות ממשיכים להתעקש על הפסקת אש כתנאי הכרחי להצלחת תהליך המשא ומתן מול ישראל, שצפוי להתחדש בארצות הברית ביום חמישי הקרוב.
4: הנשיא טראמפ מתייחס הלילה למגעים עם איראן בבית הלבן ואומר, לא רצינו שלאיראן יהיה נשק גרעיני. קיבלנו החלטה נכונה. הוסיף כי בתום העניין יטפל בעליית מחירי הדלק בשל הלחימה. אמש פרסם שליחנו ברק רביד כי טראמפ נוטה לחדש את הפעילות הצבאית נגד איראן במתווה כזה או אחר בשל התסכול העמוק שלו מההתנהלות של האיראנים במסע ומתן. בתוך כך, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים הלילה כי איחוד האמירויות הוציאה לפועל תקיפות צבאיות באיראן בתחילת אפריל, לפני שהכריז הנשיא על הפסקת אש. לפי הדיווח, התקיפות שאבו דאבי לא הודיע עליהן בפומבי, כוונו בין היתר לעבר בתי הזיקוק במפרץ הפרסי. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להעמדה לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. החוק שעבר ברוב של 93 חברי כנסת מסדיר את העמדתם לדין של מבצעי מתקפת הטרור ומרחיב את השימוש בעונש מוות. הכנסת אישרה בנוסף הסתייגות שהגישו חברי הכנסת רוטמן ומלינובסקי, הקובעת כי מחבלים שישפטו בהתאם לחוק לא ישוחררו לעולם, גם לא בעסקאות עתידיות. מאות שוטרים במחוז הצפון, לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי ויחידות מיוחדות פשטו הבוקר על יעדים באזור בחשד לסחר באמצעי לחימה. אור אביד מדווח.
10: בתום חקירה סמויה, המשטרה התירה לפרסם הבוקר שנעצרו 38 חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה או בסמים מסוכנים באזור הצפון. היחידה המרכזית של מחוז הצפון, אפילו הסוכן שכונה הנוצה, שפעל בשיתוף פעולה עם המשטרה ויחד בציחו לאסוף ממצאים הקושרים את החשודים לביצוע העבירות. כלל החשודים צפויים לבוא בהמשך היום לדיון בבקשת המשטרה לערכת מעצרם בבית המשפט השלום בנוף הגליל.
4: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: יש לי משהו בול בשבילכם.
13: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד בהמשך היום. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף בחמישי. שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
12: יש לי משהו בול בשבילכם.
13: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
11: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: את החדשות עורכת עליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
17: די, שבע שנים?
18: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
16: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
19: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: בוקר טוב, מה קורה? שעה שנייה?
1: היי, מה נשמע?
0: בסדר. איך אתם?
1: בסדר.
0: וואלה, יופי. תקשיבו, יש לנו הרבה סונים מבחוץ.
2: מי זה לנו?
0: לנו,
2: מדינת ישראל.
0: מדינת ישראל, העם היהודי.
1: שלישייה, אנחנו.
0: לא, אנחנו כקבוצה. שלישייה, לא סונים, לא סונים. אבל העם והמדינה, ו... לגלות שגם מבפנים אנשים, כאילו אויבים מבפנים, זה מעציב מאוד. אוקיי, אני רוצה להראות לכם טקסט שנתקלתי בו.
1: אתה מתחזק פה איזושהי קונספירציה?
0: לא, לא, לא, לא, לא, אמיתי לגמרי.
1: אוקיי.
0: נתקלתי בו בטוויטר, שנכתב על ידי איש תקשורת ישראלי. ראיתי את זה, כאילו לא האמנתי, באמת לא האמנתי. אדם מוכר יחסית, תגובה לאיזה חשבון אמריקאי: Buy American is a convenient lie for the masses, Buy Jewish is the uncomfortable truth for the elite. טקסט על זה שבעצם היהודים הם עומדים מאחורי כל מיני מהלכים של טראמפ, והסיוע של האמריקאים לישראל הוא כאילו סוג של נשלט על ידי יהודים שונים. Made in America is just a patriotic label we slap on products from Jewish genius. כאילו באמת טקסט מטורף, מטורף, מטורף.
1: זה כתב ישראלי?
0: זה כתב ישראלי.
1: איש תקשורת.
0: איש תקשורת ישראלי. אני טועם כאילו להגיד את השם שלו או לא?
2: הוא כתב את זה בטוויטר, לא?
0: כן.
2: לא.
0: טל ברמן קוראים
2: לו. אומי גאד, איזה טוויסט.
1: איי,
2: בעלילה.
1: מה זה?
0: כן, פרצו לי לטוויטר.
2: אומי גאד.
0: כן.
2: האנטישמים פרצו לך לטוויטר?
1: אני לא מאמינה לך.
0: אני יושב אתמול, תוך כדי החדשות בערב, וכזה נכנסתי באחת הכתבות לטוויטר, ופתאום אני רואה בנוטיפיקיישנס תגובה. וכאילו, אתם יודעים, זה מתייג הרי את הזה, אתה נכנס לקומנטים. ואמרתי, הסתכלתי כזה, וכאילו... לא הבנתי, כאילו מישהו, הנוטיפיקיישן שאני ראיתי, זה היה מישהו שכתב משהו כמו, תגובה מעניינת לקרוא בשעות האלה של הבוקר. תגובה לי, אוקיי?
1: אוקיי.
0: ואז...
1: אתה כתב בעברית את זה?
0: אני לא זוכר אם זה בעברית, אני יכול לבדוק רגע.
1: כאילו קיבלת על זה נוטיפיקיישן?
2: נוטיפיקיישן על תגובה שהוא קיבל לציוץ שהוא לא זכר שהוא...
1: כאילו שהגיב, שהוא הגיב
0: לזה. סוג של, כן. רגע, רגע, איפה זה? אני צריך לגלול, כי...
1: וקיבלת לייקרות גם על התגובה הזאת?
0: איזה שניים, אני חושב.
2: איזה בס.
0: נו, נו, נו, נו, נו. אני צריך לגלול, כי בימים שיש כאילו מהדורות, אז כל אייטם שעולה מהמהדורה הוא מתויג אותי, ואז...
2: קבל נוטיפיקיישן נגרר על כל...
0: שיטסטורם של מטורפים גם מגיב.
2: כן, בהחלט.
0: צריך למצוא את זה. לא יודע, אני לא זוכר אם זה היה באנגלית או בעברית...
1: אוקיי, אוקיי.
0: התגובה שאני... הנה זה, הנה, כן, בעברית. תגובה מעניינת לקרוא בארבע בבוקר באיזה חשבון אמריקאי. הגיב לי מישהו בעברית, ואז אמרתי, מה? ואני רואה כאילו שזה replying to טל ברמן ועוד מישהו, ומסתבר שהתגובה שלי היא תגובה כאילו...
2: זה לא ציוץ בפני עצמו, אלא ציוץ שהוא
0: reply, שהוא תגובה. שהוא reply לציוץ שהוא just in... Trump, all federal agencies must buy American, no excuses.
2: אוקיי, עכשיו יש קונטקסט.
0: אז הקונטקסט הוא שאני הגבתי למישהו שכתב על איזו הוראה של טראמפ, שאני לא יודע אפילו אם היא אמיתית או לא, כי יש שם כף כפול כזה, אז יכול להיות שזה בכלל כל האירוע הזה הוא בוטיאדה אחת גדולה.
1: אבל גם אתה הפכת לבוט בתוך הדבר הזה, זאת אומרת...
0: עכשיו תקשיבו, זה... אני באמת ראיתי ובדקתי, נכנסתי מיד לפרופיל שלי עצמי, וזה לא בטוויטס שלי, אבל אתה יכול לבדוק גם בריפלייז, וזה אכן הופיע בפרופיל שלי בריפלייז.
1: אמא, אני מסועשת.
0: עכשיו, כאילו...
2: יש לך אימות דו-שלבי, סליחה על הש...
0: כן.
2: אומי גאד!
0: כן. עכשיו...
2: The call is from inside the house.
0: תקשיבו. אתם מכירים כאילו בקומיקסים שכאילו התניה האדום כזה מהרגליים בקרטונס?
1: כן, סרטים מצוירים. עד למעלה.
0: הרגשתי כאילו את הסטרס נבנה, כי אם עכשיו מישהו נכנס לי לטוויטר, אלוהים יודע...
1: איפה הוא הגיב? מה הוא עשה?
0: מה הוא עשה? איזה נזקים?
1: למי הוא שלח הודעות?
0: האם הוא השתלט לי על החשבון?
1: כן.
0: זאת אומרת, ברמה שאני לא יכול להיכנס אליו, אבל כן נכנסתי אליו לבדוק את זה.
2: דבר ראשון שינית הסיסמה?
0: כן. ואז נזכרתי באירוע שקרה לפני יומיים, במסגרת... כל הזמן מנסים, זה לא פעם ראשונה שמנסים לפרוץ לי לטוויטר, אני אחת לכמה ימים מקבל אימייל כזה, there was an attempt, היה ניסיון להיכנס לך לחשבון, האם זה אתה, מלוקיישן חדש כזה מין, האם זה אתה או לא, אם זה לא אתה, אז כאילו ממליצים להחליף סיסמה, טטטה. ואחד המיילים שהגיעו לפני יומיים, אז כל הזמן זה מפקיסטן, מזה.
2: עיראק,
0: תמיד. לפני יומיים הגיע המייל, there was a new login to your account מקליפורניה, ותשים לב כאילו עם זה, זאת אומרת המנגנון של ההבטחה עבד, ואמרתי לעצמי הרבה פעמים, נגיד אני לא יודע מה באינטרנט של הוט, אז הרבה פעמים שאני נכנס למקומות ולאתרים וחלק מהם זה מזהה אותי כאילו אני מצרפת, אני לא יודע אפילו למה ככה.
2: כי הוט זו חברת בת של אלטיס.
0: דרי, אלטיס, כן. לא יודע, אבל זה מוזר, כן? אבל כנראה איכשהו בצמתים, בשרשורים, בצמות הקבלים ש... לא יודע, אבל זה קורה. אז אמרתי, אוקיי, אולי נכנסתי מהעבודה לטוויטר עם החשבון שלי וזה, וזה זיהה שזה מקליפורניה. לא התרגשתי, כי בדקתי את החשבון והכל היה כאילו בסדר, אז לא עשיתי שום פעולה. מסתבר שאכן הלוגין הזה היה אותו אדם או בוט ש... נכנס לי לחשבון, ואכן הגיב, אתמול הוא הגיב, אתמול בבוקר הוא הגיב, עכשיו גם באמת, לא הייתי בטוויטר אתמול בכלל, ורק בערב, כאילו, נכנסתי להסתכל וראיתי את הדבר הזה, נכנסתי ללחץ משוגע, משוגע, משוגע, עכשיו, לך תחליף סיסמה, לך תזכור מה הסיסמה על הטוויטר, אני בטוויטר מ-2009.
2: על אותו לוגין ברצף, כן.
0: אני בטוח, כאילו, לא יודע.
1: היית צריך לשאול את איליל, כי היא בטח יודעת מה הסיסמה שלך
2: ב-2009.
0: מה שעשיתי זה...
1: עשית שחזור סיסמה בעצם.
0: לא עשיתי שחזור סיסמה, לא משנה, בכל דפדפן יש את הפסוורד מנג'ר שלו.
2: נכון.
0: נכנסתי, אני כאילו משתמש באדג', אז נכנסתי שוב מהאולפן לאדג' שלי, גם כן לא בא לי לעשות לוגין כאילו לתוך הדפדפן במקום עבודה, אבל נכנסתי לפסוורד מנג'ר ובדקתי מה הסיסמה שלי ששמורה שם של איקס, רשת איקס.
2: במנהל הסיסמאות.
0: כן, ואז עשיתי דרך איקס החלפת סיסמה. ואז אמרתי, רגע, אולי אני אבדוק בפסוורד מנג'ר אם זאת גם הסיסמה שלי לפייסבוק, כן, אינסטגרם, כן, ספוטיפיי, כן. איזה טירון, התביישתי בעצמי, ומהר כאילו החלפתי את הסיסמאות האלה.
1: יש פוסטים שלך, אולי הוא עשה בפייסבוק?
0: אולי עשה לי פלייליסט בספוטיפיי.
1: זה הכי מדהיג אותי. תקשיבו, וזה אני לא אעמוד.
0: בגלל שיש לי את ה-two form factor הזה, two factor authentication, סליחה, אז הוא לא הצליח להחליף לי את הסיסמה, אבל הסיסמה הזאת כנראה דלפה מאחד המאגרים, כי מן הסתם הייתי איתה גם באתרים...
2: אבל זה עדיין אמור למנוע ממנו להיכנס. גם לא רק להחליף את הסיסמה. מה ה-two factor עושה? הוא מישהו מנסה להתחבר, ואז אתה צריך במכשיר שלך להשאיר את זה.
0: לא, אבל מה שהם עושים הרבה פעמים, זה אם מישהו נכנס מלוגין, עושה לוגין במקום אחר, הוא אומר, זיהינו את הלוגין הזה, was that you? אם זה היית אתה, סבבה, אל תעשה שום פעולה. אם זה לא היית אתה, תחליף את הסיסמה.
2: נכון, אבל
0: פה לא. אני נפלתי. כי אני ראיתי, כאילו, הוא שלח לי איקס את המייל הזה, ואני לא התייחס לזה, כי אמרתי שוב, ענייני שרתים, בטח סתם הוא זיהה, למרות שלא זכרתי שעשיתי לוגין בשום מקום אחד, זה לגמרי האשמה שלי. הוא לא, גם במטה וזה, זאת אומרת, זה רק אם... זה לא היית אתה, הוא אומר לך, תעשה את הפעולה.
2: כן, אבל הוא לא אמור לדעת אם זה אתה או לא. הדרך שלו לדעת את זה, זה לשלוח לך את ההודעת אימות בטלפון. בגלל זה זה מוזר.
0: לא בלוגין חדש, אני לא בטוח. רק בניסיון החלפת סיסמה.
2: לא, לוגין חדש.
1: לא, גם בלוגין חדש, זה ישר אומר.
2: זה הרעיון שלו.
1: נכנסו מקליפורניה, בדיוק.
2: כן, האם זה אתה, או אפילו תזין מספר, לפעמים יש גם.
0: הוא לא במייל שלי, כי המייל שלי בוודאות, זו סיסמה יחידנית. זאת אומרת, אין לי אותה, זה אחרי פריצה לג'ימייל שלי, ב-2011 או 12, הג'ימייל שלי הוא עם סיסמה שלא משתמש בה בשום מקום אחר.
2: אם עכשיו אתה מנסה להתחבר מפה ל-X שלך, כן. אתה מתחברת מפה ל-X שלך? זאת פעם ראשונה, זה דפדפן חדש, נכון?
0: כן.
2: זה, אתה רוצה לבדוק רגע?
0: לא. לא, כי יש לי סיסמה חדשה עכשיו, אני לא רוצה להכניס אותה פה. אוקיי.
2: את רושמת?
1: יש לי אבל איזשהו כיוון. איפה המונדיאל?
0: המונדיאל? מה זאת אומרת? בארצות הברית.
1: ובקליפורניה?
0: גם.
1: האם העברת, הרי אתה הולך להגיש את המונדיאל, נכון?
2: לשדר.
0: לשדר. את האולפן.
1: את האולפן. האם היית ב... הרי עשית כל מיני תופסיאדה, אני מניחה שצריך כאילו לאשר אותך... למונדיאל, ויש מצב ששם כאילו המידע עבר, יכול מאוד להיות.
0: לא נראה לי, לא נראה לי, לא נראה לי.
2: סיסמה שלך לתופסיאדה?
0: לא, לא, לא, לא, לא. לא הכנסתי שום סיסמה לתופסיאדה, וחוץ מזה שבשלושה שבועות הראשונים של המונדיאל אני משדר מאור יהודה. אז there was a new login from...
2: Light of Judah.
0: From אור יהודה.
1: כן, אבל עדיין, אני מניחה של... לא יודעת.
0: לא יודע, זה הלחיץ אותי. עכשיו אני גם צריך לשבת בבית ולעבור אתר-אתר מהחשובים. את ה, כאילו, את, ה, את ה, ארבעה או חמישה הגדולים, כאילו פייסבוק, אינסטגרם, כן. טוויטר, ספוטיפיי, החלפתי מיידית. אני צריך לשבת. הרגשתי, זה נורא, כאילו, באמת, כי המנגנון היה שם. זאת אומרת, זה לא כשל של אף אחד מלבדי, הם נתנו לי את ההתראה.
2: אני מרגיש שאתה לוקח על עצמך יותר מדי אחראי.
0: לא, זה אשמתי, אשמתי, אין פה זה. אני הראש, אני אשם, אני אחראי, ואם היה נגרם נזק, הוא היה רק נגרם בגללי. כי הסיסמה היא סיסמה, כאמור, עתיקה, שהשתמשתי בה כנראה בנדיבות רבה באתרים מאובטחים יותר ופחות, למרות שגם היו פריצות לאתרים גדולים וחזקים, כן? וגם, יותר מזה, בדפדפנים, הרבה פעמים שאתה עושה לוגין לסיסמה, נגיד שוב, אני משתמש באדג' של מייקרוסופט בתור דפדפן, הוא אומר לך, הסיסמה הזאת נפרצה, נמצאת במאגרים של סיסמאות שנפרצו והודלפו לרשת. אני מניח שגם בכרום של גוגל זה ככה. אז אני התעלמתי מזה כל הזמן. כי אתה אומר, יאללה, יאללה, נו, בסדר, יאללה, יאללה, יאללה. זהו?
1: לא, לא.
0: כן. אז האויב מבפנים, שמפיץ קונספירציות אנטישמיות.
1: לא, אבל אתם מבינים, זה אומר, זה מספר סיפור גדול יותר. זאת אומרת, גם שאנחנו רואים כל מיני תגובות בטוויטר שהן מטורפות בעינינו, ואנחנו אומרים, טוב, אולי זה בוט, ואז אנחנו נכנסים לפרופיל, ואנחנו רואים, זה אדם שיש אותו.
2: כן.
1: אז... כאילו זה איזושהי, זה עוד נכון. דרך כאילו להשתמש בבוטים מבלי שיעלו על זה, נכון. שזה בוט. אשכרה לוקחים אדם אמיתי ו...
2: כן, למרות ששוב, לא. יש לזה חתימה יחסית גבוהה, הנה עובדה שטל עלה על זה.
0: נכון, אבל כאילו זה קצת היה מתוחכם יותר, כי הוא לא עשה פוסט בשמי, אלא נכון, ריפליי. וזה גם לא דבר ראשון שקופץ
1: לא
0: לך.
1: לא עולים על זה, בדיוק.
2: המשקל
1: לא.
2: הסגולי של זה הוא מאוד קטן. אם זה כאילו חלק מאיזה מבצע השפעה נגיד,
0: כן.
2: אז מה יעזור הריפליי של ברמן על משהו שמישהו כתב שכאילו כמה אנשים כבר נחשפים לזה, זה כאילו, זה כל כך קטן. אלא אם כן, הוא מריץ את האופרציה הזאת בסקייל של מיליון.
0: נכון, זה דבר ראשון. דבר שני, גם יכול להיות שזאת טעימה, אתה יודע, לשים את הרגל בשלולית, לראות אם אני... אשים לב לרפליי שנכתב בשמי, כי אני ישר מחקתי את הרפליי הזה, עשיתי לו צילום מסך.
1: יכול להיות שזה מתקדם לשלב הבא.
0: כן, זאת אומרת זה...
1: נעלה ממנו פוסט.
0: כן.
2: אגב, אני רוצה להגיד שגם חלק מהדברים שאני אמרתי פה בשידור, זה לא אני, זה איש תקשורת שנפרץ.
0: אתה מבין? כאילו להגיד גם פרצו לי לחשבון, זה התירוץ הכי עלוב.
1: כן, זה הכלב נשך לי את
2: הסטודנט של...
0: הרגשתי חנוך מלביצקי, הרגשתי זה כאילו...
2: יש לו מרחק.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון הלוואה. עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: תבדוק, לדעתי הניו יורק טיימס הגישו לך מכתב, הם רוצים לגייס אותך.
2: אגב, פוש מביא אחד באותו נושא, פוש מביא אחד, ההודעה המפחידה מאיראן שקיבלו הבוקר מאות אלפי ישראלים, ואז יש צילום של הודעה. הרפובליקה האסלאמית של איראן מזמינה אתכם לשתף פעולה בתחום המודיעין. לשיתוף פעולה, צרו קשר עם שגרירויות איראן במדינות שונות, או עם אחד ממפעילי הסייבר האיראנים באינטרנט, בנו את עתידכם עכשיו.
0: זה ממש פרסומת ליום הפתוח.
2: קופיילוט. זה קופיילוט.
0: זה מכללת...
1: ממש, זה הכי מתוק.
2: בנו את עתידכם עכשיו, זה יש שלוש מכללות בישראל, שזה הלוגו של הסלוגן שלהם.
0: ממש, זה גם באמת הכי קופיילוט.
2: קופיילוט.
0: להיות חלק מהחוויה, קופיילוט.
2: אבל ההודעה לא מפחידה, די. המילה מפחידה פה לא... סליחה, V1.
0: בסדר, V1, נו.
2: לא, אבל חיים, זה לא מפחיד אותי. אני צריך הרבה יותר כדי לפחיד.
0: איליל, מה קורה?
4: כביש 4 עמוס באזור גן רבי עד גבעת שמואל, מגנות קיבוץ גלויות בכביש 1, באזור מחלף דניאל, בדרך 5 משער שומרון עד ראש העין מזרח, וכביש 40 בצומת בילו, חסום מכל הכיוונים.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם פיראוס נובה, שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. למה אתם לא מתאימים לעבודה שאתם עושים, או למקום העבודה שלכם, איך אתם שונים, עושים אחרת, נראים אחרת, חושבים אחרת, מה שזה לא יהיה, לא מתאימים למקום העבודה שלכם, אבל אולי בכל אופן נהנים שם. 1-907-2-99-99, או ממש סובלים, כן? או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: גם לי זה יצא, אני שותה קפה ולא בא לי לעשן.
7: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: אלנקר, כוכבית 6609.
9: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
10: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
11: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
9: פיראוס תנובה מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס,

0: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
2: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור

0: חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
1: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
3: בקו. נמכר יותר.
4: יותר.
3: יותר.
4: יותר.
3: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
6: למוליזנה.
7: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשישנה
10: אטו 2.
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
13: חג שם.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
2: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בוקר של חיבורים, בחסות פיראוס תנובה, מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס.
7: גבי, בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
9: היי גבי.
7: מה קורה?
8: מה נשמע?
7: בסדר?
10: אחלה.
7: כן?
10: תלמיד תושש עוד מהפריצה על החשבון.
7: כן, כן, כן, כן, לא ראיתי גם זודה מוזרה עכשיו בטלפון, סליחה. קבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, גבי, ואתם מספרים לנו הבוקר, למה אתם לא מתאימים לעבודה שלכם?
8: אז ככה, אני עובד בענף הבנייה.
7: כן.
8: שאתה עובד עם הרבה אנשים, כן, עם הרבה אוכלוסיות, עם הרבה סוגים. אבל אתה יודע, הרוב זה מתנהל בהרבה צעקות, הרבה, אתה יודע...
10: אמוציות.
8: איך?
10: אמוציות.
8: כן, הרבה אמוציות. אני יותר רגוע מטבעי. לפעמים קורה, הרבה פעמים קורה. אבל אתה יודע, הרוב זה מתנהל בהרבה צעקות, הרבה, אתה יודע...
10: אמוציות.
8: איך?
10: אמוציות.
8: כן, הרבה אמוציות. אני יותר רגוע מטבעי. לפעמים קורה, הרבה פעמים קורה, ואני נגיד מייצג את היזם, לצורך

0: אולי.
1: אז אתה כאילו הגל מח הגדול שם?
2: כנראה, כן. אני לא רואה את התח הגדול, אבל אני מאמין שכן.
0: אתה רק בונה את הבית.
2: כן. אז זהו, אז הרבה פעמים מגיע לצעקות וזה, וגם זה הרבה אנשים עם הרבה אגו.
3: ברור, וכל אחד גם זורק את האשמה והאחריות על האחר.
2: נכון. ולפעמים אם אתה לא מבין משהו, אז אני אומר לך, מה, אתה לא יודע את זה? ואני כזה, לא, לא יודע, לא עבדתי אף פעם בפרויקטים דומים. ולא. אבל אז יש כזה,
3: זה גם מוציא את האוויר.
2: ניסיתי להפיל אותו, לא הצלחתי. כן. אז וגם אתה יודע, אתה מסתובב הרבה באתר עצמו, ותמיד פועלים, מציעים לך קפה, 8 כוסות קפה ביום, אני כזה לא, אני מעדיף מים, תודה. אבל זה לא שאני לא שותה, כן, שותה.
3: כן, אבל?
2: לא באותה כמות, ואז אתה לא יודע, כי לפעמים זה יכול להעליב אותם, תלוי בפועלים, תלוי בעובדים. זהו, אני משתדל...
3: זאת אומרת, מה שאתה בא להגיד, אני בענף הבנייה, אבל אדם עדין ושקט.
2: לא, אני גם מתפרץ לפעמים, כן, זה גם קורה, אבל לא, משתדל מאוד מאוד שלא.
3: רק בספריות, כזה.
0: לא, אבל גם בבית אתה ככה עדין ושקט? או שזה רק בעבודה?
2: תראה, הילדים לפעמים הוציאו אותי בדעתי, כן, אבל כמו כל אחד.
1: יש לך גם בנות, תגיד?
2: לא, לא, שני בנים.
1: אני שואל כי קוראים לך גבי. וכאילו, הסדרה הכי פופולרית בקרב בנות קוראים לה בית הבובות של גבי. כאילו, אם היו קוראים לי גבי, הבנות שלי היו משתגעות מזה. משתגעות מזה.
3: מה זה בית הבובות?
1: בית הבובות של גבי זה סדרה בנטפליקס. לא רמה מאוד גבוהה, אני חייב להגיד, של סדרה.
3: בעברית אבל? דוברת עברית?
1: מדובב, כן. יהודיה. גבי יהודיה. ועדיין חוגגת קריסמס כל פרק שלישי.
0: די. כן.
3: גבי, תודה רבה.
0: תודה גבי.
3: ביי ביי. סיוון, שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
1: היי סיוון.
0: היי סיוון.
3: סיוון, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. זה מתנת פיראוס תנובה שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. בייבי מוצרלה וכדור מוצרלה חדש. ספרי סיוון למה את לא מתאימה לעבודה שלך.
4: טוב, אז אני שחקנית כדורסל בהפועל תל אביב.
3: כן.
4: אני נושקת לגיל 40.
3: כן.
4: הקבוצה מורכבת, אנחנו כ-20 שחקניות, שזה הרבה, וכולם בין הגילאים 17-25.
1: אה, וואו.
4: צעירות, רצות, פעילות, ואני הדינוזאורית, נושקת לגיל 40, אחרי תלידות ותוספת של 30 קילו במשקל. משחקת איתן עדיין, נהנית מהמשחק, למרות שאני לא בקצב, אני לא בכיוון.
3: אבל את משחקת, משחקת?
4: לקחנו את האליפות.
3: זהו, אליל עכשיו אמרה לנו, הם לקחו אליפות, זאת אומרת, את אלופת המדינה בכדורסל.
4: לא, לא, לא המדינה, רק עלינו ליגה.
3: אוקיי.
4: לקחנו את האליפות ועלינו ליגה, הפועל תל אביב 15 שנים לא הייתה קבוצת נשים, ואחרי 15 שנים החליטו השנה לפתוח קבוצת נשים.
3: זה גם אופר ינאי או שזה לא קשור?
4: לא, לא קשור לאופר ינאי, זה אורן היש, אבל בסדר.
3: אוקיי.
1: אז את כאילו הלברון של הליגה בעצם, מבחינת
4: נכון. משהו כזה. כן, בוא נקרא לזה ככה.
3: יותר שקיל מבחינת המסה.
1: זהו, חשבתי על שקיל כשהיא אמרה שהיא כאילו איטית ו... כן.
0: ואין מסרות לך?
4: כן, אני אפילו קולעת, זה קורה, אבל...
0: אשכרה.
4: בקצב שלי, בקצב שלי.
1: את הקפטנית של הקבוצה?
4: לא, אני לא הקפטנית.
3: זאת אומרת, יש איזו ילדה שאתה אמורה כאילו לציית לה?
4: כן,
1: שתי סתירות.
4: כן, זה סבבה, תשמע, כל אחד צריך להבין את מקומו.
3: לא, אבל זה, קודם כל זה ממש יפה, וזה נראה לי גם כיף.
4: זה הכיף.
3: זה לא מקצועני, נכון? אבל זאת לא העבודה שלך.
4: זה לא העבודה שלי. בעבודה שלי אני מהנדסת כימיה, ואני בעבודה במשרה ביטחונית ביום יום. זה הניגוד הגדול.
3: ואיזה תפקיד את על הפרקט?
4: אני סנטרית.
3: וואה, טוב, ברור, כן, לא צריך לזוז הרבה. מה הגובה שלך, סיוון?
4: 1.73 מטר.
3: וואלה.
4: כדורסל נשים זה נחשב יחסית גבוה.
1: ממוצע, לא?
4: אני תופס תחת. רוב השחקניות בקבוצה הם 60 וקצת.
3: באמת?
0: מה 60 וקצת?

0: את.
1: יש לכן זרות?
2: לא.
1: בלאומית אין זרות?
2: אנחנו לא בלאומית.
1: לא, הייתם בלאומית.
2: לא.
1: עליתם לליגת העל, לא?
3: לאן עליתם?
1: מאיזה ליגה, לאיזה ליגה?
4: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. זה התחיל ב...
2: אני הסברתי ש-15 שנה לא הייתה קבוצה.
1: כן.
2: הקימו, ואז מתחילים מאפס. התחלנו ליגה א', עולים לליגה ארצית שנה הבאה, ובעזרת השם, תוך 3 שנים.
1: זאת אומרת, ליגה א' זה הליגה הכי נמוכה בכדורסל נשים?
2: כן.
1: ואתן עליתן עכשיו לארצית, שנה הבאה, עונה הבאה, תשחקו בארצית?
2: כן.
1: אחר כך יש לאומית, ואז ליגת העל?
2: כן.
1: וואלה.
4: וואו, איזה מסע.
1: כן.
3: וואי, אני מקווה שתחזיק.
4: כן.
3: שתחזיק.
4: את תגיע כאילו בפנסיה.
3: שתכנסי לארץ המובטחת.
4: וואי, אשכרה כמשה על פסגת הר נבו, תראי.
1: את תגיע לליגת העל 1.65 מטר מבריחת סידן.
2: לגמרי.
3: יואו, בסדר, את יכולה אולי כמאמנת, לא? כמאמנת?
2: אני יכולה להיות אולי סקאוטרית.
1: תגידי, וזה גם קבוצת אוהדים, אוהדות שהוקמה כזה, כמו נגיד הפועל תל אביב בעבר, או ירושלים.
4: היא אמרה שם של בעלים.
1: לא, אולי מישהו לקח את הדבר הזה, אבל אם התחילו מאפס שוב, אז... זאת אומרת, זה...
2: יש, הפועל תל אביב ידועה באוהדים של הצפרופים, שמגיעים למשחקים גם שלנו, יש לנו צוות שמלווה אותנו, משחקים עם קרוז שמאוד לא מתאים לליגה א'.
1: לא, במובן הזה של הבעלות, אבל הבעלות היא לא של אוהדים, זה לא שיש מניה נגיד.
2: לא.
1: אבל האולטרס של הפועל באים למשחקים שלכם?
2: כן, כן,
3: מגיעים. באמת?
4: אמיתי?
3: אתם זוכרים שפעם הייתה בצוותא הופעה, הצגה, בשם איפה הילד? ואנשים הגיעו.
4: כן,
3: כי חשבו שזה הופעה של איפה הילד.
4: איפה הילד, נכון. לא, בית הבובות, בית הבובות.
3: היה גם וגם, כן. מופע פרינג', כן. אז ככה האולטרס של הפועל?
1: לא, האולטרס של הפועל בטוח הם יודעים שזה מה שזה.
2: מדהים ומפרגנים.
3: איזה יופי, איזה יופי.
4: רגע, איפה אתן משחקות? כאילו, מה המגרש הביתי שלכן?
2: באדר יוסף.
3: נייס.
1: יש שם אולם לא רע בכלל, אולם טוב.
2: אולם מהמם, ממש. רוצים קצת לזרוק אותנו אחרי המשחק האחרון של האליפות,
1: שקצת
2: השחטנו את הפרקט עם כל הקונפטי והמים.
3: איזה מתוקות.
1: היו אבוקות מהאוהדים?
2: לא, לא היו אבוקות, אבל אפילו עמדת מרצ'נדייז הייתה.
1: נייס.
3: רגע, יש לכם... יואו, איזה מתוק זה, כאילו השחטנו את הפרקט, כאילו אם זה היה משחק גברים, כי הלכנו מכות, כן, על הפרקט, בגלל הקונפטי.
1: ומים, מים, מים הורג את העץ. יפה מאוד. הרבה הרבה בהצלחה, סיוון.
2: תודה רבה, תודה.
1: ביי, בוקר טוב.
2: ביי, יום טוב.
1: טוב, נחלק ביניהם, נכון? גבי וסיבן.
4: גבי, כן, הוא עובד בניין.
1: כן, הרגוע. הרגוע,
3: כן.
4: הוא ניסה להגיד לנו.
3: שלא שותה קפה, אבל הוא כן שותה קפה.
1: כי לא נעים לו מהפועלים, הוא שותה כזה וניגל.
4: אני חושב שהוא ניסה להגיד לנו שהוא האדם הכי אשכנזי באתר הבנייה.
1: כן.
4: וכאילו הוא אמר את זה in so many words, נכון?
1: אולי. כן. אז גבי וסיוון, 300 שקלים נוספים, סך הכל 600 לשניכם. וזה מתנת פיראוס תנובה שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כביש 4 עמוס בגן רווה עד גבעת שמואל, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, כביש 85 בצומת עקו מזרח, דרך 5 משאר שמרון עד כסף, מחלף התקווה ומחלף מורשה גם כן, ובדרך אחת גם בלטרון.
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
8: טיפ לגוף ולנשמה. לפני הטלפון והמשימות, קחו 5 דקות לעצמכם בבוקר. שתו כוס מים, כמה נשימות עמוקות ומתיחה קלה. ככה הבוקר רגוע יותר ומשפיע על כל היום. המידע מטעם
0: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה. בוקר חדש בחסות
9: לקוחות כללית. אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
10: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
11: פיראוס תנובה מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס. מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין. יש פה הכל. גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות. אקו 99
12: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
13: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
3: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: אני אקח את הרנו קליו.
8: לי תארוז את הקפצ'ר.
9: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
10: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
11: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
12: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
19: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
20: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
21: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
22: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
21: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
23: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
24: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
25: הלו, תיזהר!
24: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
26: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
27: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
28: השבוע בבוקר חדש, אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. השתתפו בפעילות ותוכלו גם לבחור את השיר וגם לזכות בפרסים מעולים. מתנת, תתכוננו להתרגש במיוחד. זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני ויוקרתי, בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
29: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
30: שעת אפס.
31: היי, היי, היי, מה קורה?
0: פגז.
1: אתם יכולים לענות, עוד לא התחלנו את השיעור.
2: לא, אני פתאום מסדר את השולחן, את הפריים.
1: זה הרגע הזה שמודעים למצלמות באולפן. אוקיי. כדאי שנהיה מודעים לניתוב המצלמות גם, כי אנחנו היום בחג אירוויזיון. חג אירוויזיון שמח, הערב חצי גמר אירוויזיון בווינה, וביום שבת הגמר הגדול. וזה באמת, זה באמת חג מבחינתי. החג שאני חיכיתי לו הכי הרבה בכל שנה. זה החג הזה כשכל הבית מתאסף מול המשדר החגיגי. אחותי יושבת בקורסה הקרובה ביותר לטלוויזיה, אח שלי בקורסה הרחוקה, אמא ואבא על הספה, ואני בישיבה מזרחית על שטיח בורדו. זה לא כזה נוח, אבל אל תדאגו לי, זה בסדר, כי זה רק עניין של 5-6 ביצועים עד שאבא שלי מתעייף ועובר לצפות במשדר בחדר השינה של ההורים עם טרנזיסטור באוזן, ואני קמה מהשטיח ויורשת את המקום שלו על הספה. חג, מנהג. זה היה הלילה היחידי בשנה שבו הורים נתנו לי רשות להישאר עד מאוחר. זה היה הלילה הצבעוני ביותר בשנה שלי. אבל זה לא תמיד היה הלילה הצבעוני ביותר בשנה. אני מדברת על השנים שבהן, ליטרלי, הטלוויזיה הישראלית שידרה בשחור לבן. או יותר נכון, השנים שבהן הטלוויזיה הישראלית מחקה את הצבעים. זה רק נשמע כמו קונספירציה, אבל מדובר באחד הסיפורים ההזויים בתולדות הטכנולוגיה והחברה בישראל, וזה סיפור על מלחמה בין הממסד לקדמה, או יותר נכון, בין הממסד לכוח הטבע החזק ביותר, ישראלי שמרגיש פרייר. בשנות ה-70, הטלוויזיה הצבעונית כבשה כבר את העולם. בסוף העשור הזה, גם בישראל, התחילו לייבא מקלטי טלוויזיה חדישים שתמכו בשידור בצבע. אבל הייתה בעיה אחת. ממשלת הליכוד בזמנו החליטה למנוע את האפשרות לצפייה בצבע בשידורי הטלוויזיה הישראלית. שבה? למה שממשלת ישראל תחליט דבר מוטרף כזה? זה באמת החלטה שהיא היום נשמעת מטורללת. אז היו להם שתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה הייתה הרצון למנוע פער מנקר עיניים בין השכבות החלשות בחברה הישראלית לשכבות העשירות יותר. מקלטי טלוויזיה צבעונית היו מן הסתם יקרים יותר ממכשירים שתמכו רק בשידורי שחור לבן, מה שבעיני הממשלה יכול היה להבליט את הפער בין עשירים לעניים. הסיבה השנייה הייתה החשש הכלכלי הלאומי מאיבוד מטבע זר בכמות גדולה, כזאת שתפגע בחוסן של הכלכלה הישראלית. כדי לאכוף את גזירת הממשלה, רשות השידור השתמשה בטכנולוגיה פשוטה ואכזרית בשם, מוכנים? המחיקון. כן, כן, כן. כדי להבין, אגב, מחיקון זה שם טוב גם לילד. מחיקון פרחי.
2: מחיקון פרחי,
1: אח שלי יורת. אח שלי יורת, יורת ומחיקון. אז כדי להבין איך המחיקון עבד, צריך להבין רגע איך עובד עוד טלוויזיה של פעם. שידור טלוויזיה אנלוגי הוא מורכב משני חלקים. חלק אחד הוא המידע של התמונה, זאת אומרת הצורות, הקווים, הנקודות, והחלק השני הוא המידע של הצבע. כדי שהטלוויזיה תדע איך לצבוע את התמונה, היא זקוקה למין אות קצרצר שנקרא ברסט, פרץ. זה אות קצרצר שמופיע בתחילת כל שורה על המסך ואומר לטלוויזיה, היי טלוויזיה, הנה הקוד שבעזרתו תדעי איזה צבע להצמיד לכל הצורות, הקווים והנקודות שבתמונה. המחיקון היה מין פילטר שהותקן בתחנת השידור של רשות השידור, והתפקיד שלו היה פשוט למחוק את אות הברסט, אוקיי? פשוט גזרו אותו. בלעדיו, הטלוויזיה הייתה מקבלת את כל המידע, אבל לא היה לה את הקוד שמצמיד את רכיב הצבע לתמונה. התוצאה הייתה תמונה אפרורית בשחור לבן, גם אם כבר צפית בה בטלוויזיה צבעונית ויקרה. ופה בדיוק נכנס הכוח החזק ביותר שיש לטבע להציע. ישראלי שמרגיש פרייר. נראה לכם שמחיקון ימחק מהזיכרון של ישראלים את הטלוויזיה היקרה והצבעונית שלהם? לא ולא. הישראלים לא ויתרו, ביניהם גם מהנדס אלקטרוניקה בשם מולי עדן, לימים נשיא אינטל ישראל, שפיתח את קן ששולב במכשירי טלוויזיה צבעוניים, ושמו המסחרי בישראל הוא אנטי-מחיקון. זה הילד הבא. יהיה מחיקון, יהיה אנטי-מחיקון.
0: זה האויב שלו בכיתה.
1: בדיוק, זה בין הסכונים שלי, אנטי-מחיקון. אגב, את השם הנהדר הזה נתן אפרים קישון. וכשמו כן הוא, האנטי-מחיקון, הוא מכשיר שהותקן בתוך מכשירי הטלוויזיה ופעל כמשיב צבע. בעצם בכל פעם שהמחיקון של רשות השידור מחק את אות הברסט, האנטי-מחיקון ייצר אות ברסט מלאכותי משלו. הטלוויזיה חשבה שהיא קיבלה את האות המקורי, פתחה את ערוצי הצבע, ככה כמו חשבון הטוויטר של ברמן, פתחה את ערוצי הצבע והציגה את התמונה, את התמונה הצבעונית. הקטש הוא שבגלל שמדובר באות מלאכותי, הצבע לא תמיד טעם ב-100% לשידור, והצבעים היו הרבה פעמים מרצדים או משתנים. הפתרון היה מין כפתור קטן בגב הטלוויזיה שהיה צריך לסובב בעדינות עד שנגיד הדשא של משחק הכדורגל שצופים בו חוזר להיות ירוק ולא סגול. למרות הקאץ' הזה, הפופולריות של האנטי-מחיקון הבהירה לשלטון שבלתי אפשרי למנוע מהציבור שידור בצבע לנצח. אבל מה שבאמת הכריע את הקף לטובת תחילת שידורים בצבע היה, איך לא, הלילה הצבעוני ביותר בשנה. שידור האירוויזיון במרץ 1979 שהתקיים בישראל. אחרי הניצחון של יזהר כהן עם הבני בי ב-78, ישראל עירכה את האירוויזיון בירושלים. זה היה אירוע שהוא עבר למדינות אירופה, ומן הסתם, איגוד השידור האירופי הבהיר לישראל דבר אחד פשוט. אירוויזיון משדרים בצבע או לא משדרים בכלל. הפתרון הממשלתי, כמובן אין, פתרונות ממשלתיים זה דבר מטריף. הפתרון הממשלתי היה לשדר את האירוויזיון בצבע לכל העולם, אבל בתוך ישראל הפעילו את המחיקון. שתבינו, אז בזמן שכל אירופה ראתה את גלי אתרי וחלב דבש עם סמלה ורודה וחליפות לבנות בועקות, הישראלים ראו בבית 50 גוונים של אפור. מה שכן, לקראת השידור הזה נרשם הבוסט הגדול ביותר במחירת טלוויזיות צבעוניות וגם של מכשיר האנטי-מחיקון. ההצלחה של האירוויזיון יצרה לחץ ציבורי חסר תקדים. הציבור הבין שהטכנולוגיה קיימת ושכל מה שמפריד בינם לבין עולם צבעוני הוא החלטה שרירותית של פוליטיקאים. במובן מסוים, אירוויזיון 1979 היה האנטי-מחיקון הלאומי. הוא חשף את האבסורד של הממשלה והוכיח שאי אפשר להחזיק מדינה שלמה בשחור לבן כשהמציאות בחוץ היא כבר מזמן צבעונית. שנתיים לאחר מכן, ב-1981, הממשלה כבר החלה לאפשר שידור צבע באופן חלקי, עד לקנייה מלאה ב-1983. הללויה.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יש כל כך הרבה דברים סביב הדבר, גם השידור כמובן, הסיקור של סדאט בארץ, זה היה הרגע שבו גם כאילו בעצם שידורים שהיינו צריכים לשדר לעולם, כמו, אז היינו, זה הפינק ווש הראשון, יש מצב?
2: זה הבלק אנד ווייט
1: ווש.
3: היה לנו כזה בבית, הייתי ילד קטן מאוד, זה לא היה מחובר בגב הטלוויזיה, אלא זה היה עם קאבל.
1: הדבר שמסובבים?
3: המחיקון, האנטי מחיקון.
1: האנטי מחיקון.
3: כן. הוא היה מחובר, אצלנו בטלוויזיה, הוא היה מחובר עם קאבל לטלוויזיה, היה יוצא כאילו מהגב שלה, וזה היה מין קופסה שחורה כזאת, היה לה סוויץ' הפעלה, ואז כפתור, שכל לחיצה הייתה משנה באמת את הפלטה של הצבעים. כי זה לא ידע לאן הוא צריך בדיוק לחזור, אז היה צריך לשחק, אז כל לחיצה נגיד, זאת אומרת, דשא היה סגול, אדום, זה עד שהוא היה מגיע להיות ירוק, ואז כל השאר גם היה מסתדר יחד איתו.
2: לפעמים הייתם רואים בכוונה בצבעים לא נכונים.
3: אני לא זוכר.
1: כשהקבוצה שלך מפסידה, אתה מחליף לה את הצבע, ואז...
3: אתם מניחים שהיו שידורי כדורגל, אז כן? זה היה אולי תקצירים כאילו במבט ספורט, לא באמת זה.
1: כן.
3: וזה גם האנטי-מחיקון, הבכורה שלי בתיקונים טכניים. הייתי, אני חושב, בין איזה 5, והוא התקלקל, ופשוט ההורים שלי כאילו רצו לזרוק את זה, ואני זוכר שפתחתי עם אברג, ממש בגיל 5-6, ופתאום ראיתי שחוט אחד בפנים קרוע, זה היה מעגל חשמלי, אבל עדיין אחד החוטים היה זה, אני חושב שזה כאילו, לחצתי אותו וזה הסתדר.
1: וואו,
3: זה היה, באמת יש לי... זה כמו, הפגשת אותי עם סבא מרגש.
1: לא, גם מדברת על זה באמת, אבל באמת לקרוא על זה, מבלי להיות שם, זה דבר שהוא נשמע מוטרף. גם לחשוב ש... תחשבו שבשידור האירוויזיון ב-79, אנשים אשכרה היו ליד הטלוויזיה, ולחצו על כפתור כדי לראות את גלי אתרי מולטית. מתי מולטית? הנה.
3: שגם לא, הממשלה, חלק מהאיסור היה, כי התחילה להתפתח אינפלציה, איבדו שליטה על הכלכלה, אז הממשלה של בגין, ולא רצו שהצריכה של המכשירים העיקרים יגבירו עוד יותר את האינפלציה, כי יעלו את המחירים, כאילו זה מעגל כזה. היא לא אמרה של הגברת אינפלציה.
1: לא אמרתי אינפלציה, כי אמרתי שזה
3: שעת אפס שלי. לא, בסדר, אמרתי שזה הפערים וזה, כאילו רק אני מוסיף.
1: הנגשתי את זה.
2: הנגשתי
1: שאינפלציה לא תשב לי מספיק טוב על הלשון.
2: אני לא ידעתי שנשיא אינטל הוא זה שהמציא את האנטי-מחיקון. כן. לנשיא אינטל ישראל ימים, זה מדהים.
1: איזה יופי.
3: קודם כל, איליל, דיווחים היו? לא היו. יש? איליל?
4: כן, אבל טוב, אוקיי, כביש 4.
1: המחיקון עבד עליה.
4: נמחקתי. כביש 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, וכביש 1 בקיבוץ גלויות באזור מחלף דניאל עכו מזרח, גם כן עמוס בכביש 70, בדרך 40 ברמלה עד לוד.
3: תודה רבה, ועכשיו...
28: בוקר מרגש במיוחד, בחסות זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, בטריידין אמרה, במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. המבצע 31 במאי 2026, או אדומה רמלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
3: הבוקר אתם מספרים לנו בוואטסאפ על שדרוגים מפתיעים או דברים מיוחדים שעשיתם ברכב שלכם. גאדג'טים, שפצורים שלכם. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399. יש 200 שקלים לקניות, מוזמנים לשלוח שפצורים, שדרוגים שעשיתם ברכב. אנחנו עם זיקר, והמציגה את הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים, חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. זיקר, driven by excitement. אנחנו תכף חוזרים.
28: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
5: בוקר טוב, כאן מיקי אלקובי. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן תקוע, אך שוקי המניות בעולם מתעלמים מהאיומים הגיאופוליטיים ונסחרים ברמות C. גם מכפילי הרווח גבוהים מהממוצע הרב שנתי, אינדיקטור לכך שמחירי המניות יקרים. אז האם האופוריה מוצדקת? ומה הפוטנציאל להמשיך להרוויח? עונת הדוחות מצוינת וצמיחת הרווחים המרשימה של ענקיות הטכנולוגיה מורידה את המכפיל ומצדיקה מחירים גבוהים. אך השוק אינו יכול להתעלם מהאצת האינפלציה בארצות הברית, שצפויה לזנק ל-3.7% בנתון שהתפרסם בהמשך היום, ומהתפוגגות הצפי להורדת ריבית. הביקור של טראמפ בסין בסוף השבוע נושא איתו תקווה, אך יש לו גם פוטנציאל נפיץ. בקיצור, השוק במומנטום הוא עדיין מעניין, אך יש להתנהל בזהירות ולהמשיך לעקוב. בשביל זה אנחנו כאן.
28: בחסות הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה, ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
29: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
28: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית. מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
7: גם לי זה יצא, אני תקוע בפקק ולא בא לי לעשן.
8: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: אלנקר, כוכבית 6609.
28: פיראוס תנובה, מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס. פיראוס.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
4: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
5: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הנשיא טראמפ קרוב להורות על חידוש הלחימה, כך מפרסמים הבוקר ב-CNN. גורמים המאורים בשיחות טענו כי טראמפ נהיה פחות סבלני לסגירה המתמשכת של מצר הורמוז, כמו גם לפילוג בהנהגה האיראנית, שלתפיסתו מונע מהם להסכים לוויתורים בנושא הגרעין. אמש פרסם שליחנו ברק רביד כי טראמפ נוטה לחדש את הפעילות הצבאית נגד איראן בשל התסכול העמוק מהתנהלותה במשא ומתן. בשיחה שקיים ראשון עם חדשות 12, הביע הנשיא אכזבה רבה מהתשובה שהתקבלה מטהרן, וציין כי מדובר בתוצאה שונה לחלוטין מזו שציפה לה. בתקשורת הערבית מדווחים כי צהל תוקף בלבנון, ספיר ליפקין עם הפקטים.
6: בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות של צהל בכפר סוחמור, שבביקת הלבנון, לאחר שמוקדם יותר, ניתנה לו התראת פינוי שפרסם דובר צהל בערבית. במקביל, בלבנון מדווחים הבוקר כי בשלטון בבירות ממשיכים להתעקש על הפסקת אש כתנאי הכרחי להצלחת תהליך המשא ומתן מול ישראל, שצפוי להתחדש בארצות הברית ביום חמישי הקרוב.
5: מאות שוטרים במחוז הצפון, לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי ויחידות מיוחדות פשטו הבוקר על יעדים באזור הצפון בחשד לסחר באמצעי לחימה, מדווח כתבנו אור אביד.
7: בתום חקירה סמויה, המשטרה התירה לפרסם הבוקר שנעצרו 38 חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה או בסמים מסוכנים באזור הצפון. היחידה המרכזית של מחוז הצפון הפעילה סוכן שכונה הנוצה, שפעל בשיתוף פעולה עם המשטרה, ויחד הצליחו לאסוף ממצאים הקושרים את החשודים לביצוע עבירות. כלל החשודים צפויים לבוא בהמשך היום לדיון בבקשת המשטרה לערכת מעצרם בבית המשפט השלום בנוף הגליל.
5: סערה בפוליטיקה בבריטניה, כמעט 80 חברי פרלמנט ממפלגת הלייבור של ראש הממשלה המכהן קראו לו בפומבי להתפטר נכון לשעות הלילה. בנוסף, לפחות 5 חברים זוטרים בממשלה התפטרו במחאה. בגרדיאן דווח כי גם שרת החוץ של המדינה יוצאת נגדו וקרא לו לפעול לעברה מסודרת של השלטון. בתחילת השבוע אמר סטארמר מצידו כי הוא לא מתכוון להתפטר ובכוונתו לעמוד בראשות המפלגה בבחירות הכלליות בעוד 3 שנים. ידיעה שהעביר כתבנו אסף רוזנצוויג. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: יש לי משהו בול בשבילכם.
10: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד בהמשך היום. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף בחמישי. שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
9: יש לי משהו בול בשבילכם.
10: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
14: די, 7 שנים?
15: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
16: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, שעה שלישית שלנו. נזכיר לכם, גם היום אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו. היום שילחו אלינו בוואטסאפ שיר שמזכיר לכם נסיעה עם ההורים בילדות, ולמה, מה היה באותה נסיעה, או משהו קבוע, נוסעים לסבתא בזה ותמיד שמים את זה, או שקרה משהו ספציפי בנסיעה מסוימת כשהתנגן שיר מסוים. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, 200 שקלים לקניות בשיר שנבחר. למי שישלח את השיר שנבחר, אנחנו עם זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים, עם חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם, זיקר driven by excitement.
2: יש לי המלצת צפייה.
1: Yes.
2: אתמול, או שלשום בעצם, עלה בנטפליקס הרוסט של קווין הארט. כן, כי הרוסטים שתמיד במשך המון המון שנים היו בקומדי סנטרל, הם עברו להיות הפקה של נטפליקס. הרוסט הקודם היה של טום בריידי לפני שנתיים, ואתמול שלשום עלה הרוסט של קווין הארט. עכשיו הוא שודר בלייב בנטפליקס, שזה משהו שהם התחילו לעשות בשנים האחרונות יותר ויותר. הרוסט של טום בריידי היה לדעתי האירוע הראשון שהם עשו בלייב, או הראשון או השני, כאילו. ואתמול כשצפיתי בזה, חוויית הצפייה שלי הייתה קצת מעצבנת, כי עדיין לא הוסיפו כתוביות. אז הכתוביות שהיו, היו כתוביות כאלה שמתווספות אוטומטיות, אוטומטית, סליחה, כמה שניות אחרי הדיבור, וזה היה מעצבן. עכשיו בדקתי,
1: בטח עם בדיחות, כן.
2: כן, עכשיו בדקתי, ראיתי שעלו כבר כתוביות בהמון שפות, אנגלית ביניהן, עדיין לא עברית, אני מניח, מקווה שעלו, כאילו, בהמשך בימים הקרובים גם בעברית, והתחלתי לצפות בזה, וכאילו, קודם כל, ראיתי את שיין גיליס, שהוא היה המנחה, אתם יודעים מי זה?
1: לא.
2: הוא משחק בטיירס, הוא היה ב-SNL, העיפו אותו מ-SNL, הוא היה, לדעתי, או כותב שם, או לא חושב שהוא היה בקאסט. אם אתם תראו את הפרצוף שלו, אתם תכירו אותו מכל מיני פודקאסטים וכאלה. הוא כאילו, הוא יחסית מצליח בדור הזה של הסטנדאפיסטים. והוא עולה להנחות, וכאילו הייתה מין הנחיה חסרת חשק כזאת. כבר התעצבנתי, כי כאילו רוסט אמור להיות כאילו
1: פן.
2: פן, ואמור להיות סופר נלהב ואקסייטד. אגב, כמו שקווין הארט בעצמו היה, כשהוא הנחה את הרוסט על טום בריידי. ואז עלה קווין הארט לבמה, ועשה מין מערכון פתיחה כזה, שכאילו הוא מתנף על טום בריידי, ואומר כמה הרוסט שלו עצמו יהיה הרבה יותר טוב מהרוסט של טום בריידי, ואז טום בריידי בא מאחורה, וכאילו מתחיל לסתום לו את הפה. שזה, א', זה היה קצת מביך, כי כאילו ראית לאן זה הולך מקילומטרים, וגם עכשיו האקטינג הזה, וב', באופן מסורתי, הנצלה עולה לבמה, סותם את הפה שלו לכל הערב, ואז בסוף מחזיר לכולם. אבל זה כזה קווין הארט, החוסר יכולת רגע לסתום את הפה, גם בערב שהוא כולו מוקדש לקווין הארט.
1: הוא חייב כאילו to own it, כדי להראות שהוא בשליטה גם על האירוע הזה.
2: כן, ואני יושב וצופה בזה, וכאילו כותב הערות לקראת ההמלצה הזאת עכשיו, ואני כבר עצבני. אבל אז מתחילות הבדיחות. וכמה שאני נהניתי מהבדיחות, כאילו באמת, עלו, היה קאסט די טוב, אני חייב להגיד, היה ג'ף רוס, והיה פי דיווידסון, וצ'לסי הנדלר, שהייתה מעולה, וכאילו, והם עלו, ואתה אומר, באמת, אין מה לעשות, זה הפסגה של הפסגה של הבדיחות, ואין יותר טוב מ-insult comedy, כבר אמרתי את זה בהקשר של הרוסט הקודם, אין יותר טוב מבדיחות שיש קורבן לבדיחות האלה, והוא נמצא שם, והוא צוחק מהן מרוב שהן מצחיקות, ואין שום מעצורים, זה הכל גזעני וסקסיסטי ומגעיל, וכאילו הם צוחקים על אסונות פרטיים שקרו לאנשים האלה, ואתה יודע שבגלל שהם כאילו אנשים מצליחים ועשירים ומוצלחים, אז הם גם יכולים לספוג את זה, ואין שם את החשיבות העצמית הזאת.
1: כן, אבל זה מעליב, זה מעליב, כן, זה ברור.
2: מעליב בטירוף, אבל הם כולם מעליבים אחד את השני, וכאילו, וזה מצחיק. וגם היה שם, אני עוד לא סיימתי לצפות בזה, כי זה מעל שעתיים של איבנט, אבל היה שם משהו שריגש אותי באופן אישי. אחד מהמשתתפים קוראים לו ביג ג'יי אוקרסון, וזה מישהו שהוא לא מוכר בכלל, ואני זכיתי לראות אותו בקומדי סלר בניו יורק לפני כמה שנים. הוא כבר בן 48 לדעתי, והוא היה מדהים כשראיתי אותו בניו יורק. הוא כאילו, הוא עלה לסט מאולתר של איזה 40 דקות וקבר את כולם, ואני ממש זוכר שיצאתי משם ואמרתי, איזה בסה שכאילו אחד הסטנדאפיסטים הכי טובים שראיתי בחיים שלי, אף אחד לא ישמע עליו, כי הוא כבר אובר, ופתאום אתה רואה אותו ברוסט של נטפליקס, ואני גיליתי אותו. אז לא, אבל זה כאילו, זה ריגש אותי לראות, עדיין לא ראיתי את הקטע שלושה, אבל זה היה כזה, איזה כיף, איזה כיף. הכריזו ביג ג'יי אוקרסון, ואמרתי, וואו, כזה אז ממש מומלץ, אני אמשיך.
1: תגיד, הספיישל סטנדאפ, הריאליטי סטנדאפ שלא המלצת עליו, שעשיתי עליו דיס המלצה, זה גם קווין הארט, לא?
2: גם קווין הארט וגם בנטפליקס, ואפילו צ'לסי הנדלר, שמשתתפת בפרק הראשון, צוחקת עליו על זה שהוא לא שחרר אותה, שהוא רצה שהיא תשתתף בפרק הראשון של התוכנית ההיא, וכאילו המרחקים שהוא הלך לרמה של להטיס אותה במטוס פרטי, היא והכלב שלה, כדי שהיא תוכל להשתתף בצילומים האלה.
1: יש שם איזה סטנדאפיסט הודי אגב, כאילו אמריקאי, אבל ממוצא הודי בריאליטי הזה של קווין הארט? כי התחיל להופיע לי בפיד קטעים שלו, מאוד מצחיקים, וכאילו קווין הארט צוחק ברקע, אז אני מניח שזה מהריאליטי הזה.
2: יש מצב.
1: ההודי?
2: יש מצב, אני ראיתי רק פרק אחד, אז...
1: כאילו הוא אומר דברים איומים ומצחיקים, כאילו, על איך, כאילו, השתלבות, גם על, כאילו, עם אמהות הודיות, זה כאילו, זה...
2: לדעתי זה לא היה בפרק הראשון.
1: לא יודע, כאילו ההשתלבות של ההודים בכלל, של אסיאטים, כאילו, כי הוא אומר דמוקרטים אוהבים אסיאטים, אבל באמת כאילו האסיאטים השתלבו בארצות הברית כשרפובליקנים יאהבו אותם, שכאילו צ'ירלידרס בלונדיניות מטקסס יגידו, yeah, I'd like to fuck דבר דקו דקו.
2: מדהים.
1: עושה את זה כמובן הרבה יותר מצחיק, אבל זה...
2: כן, אתה יצא לך קצת קופיילות, כן.
1: כן, לא, לא. אילילה, אנחנו ביקשנו שהמאזינים ישלחו וואטסאפים ויספרו בהם איזה שפצורים ושדרוגים עשיתם ברכב שלכם, כן?
3: עיצבתי והדפסתי בתלת מימד סאב וופר שנמצא בחלל לא מנוצל מאחורי שטיח של הבגאז', העיצוב והדפסה, עבודה אלקטרונית, הכל שלי. רגע, אני שולחת לכם מיד.
1: וואו.
2: מדהים.
3: קבלו, רגע.
1: חשבתי שכל עולם הסאונד רכב הוא קרס ברגע שהמערכות המובנות בכלי רכב חדשים כבר נהיו מספיק טובות, כאילו נהיו good enough שאנשים לא עושים את האפטר מרקט כאלה.
2: אבל...
1: יש סרטון.
4: מה זה? אני רואה רכב
1: מפורק. איזה יופי. לא, הוא שם סאבוופר בצד. אוקיי? נכון, יש תמיד שקעים כאלה בגלל המבנה של הרכב, שפותחים את הבגאז', יש בצד תמיד, לפעמים שמים שם את הכלים של הפנצ'ר וכל מיני כאלה. אז שם הוא הדפיס בדיוק לפי המידות, סאבוופר.
2: איזה יופי.
1: וואו, אבל הוא בטח מושך ימינה רק, האוטו, בגלל הבאסים.
4: לא, אבל אני מניחה שיש אחד, יש גם בצד השני.
1: יכול להיות שיש גם בצד השני. לא, הוא לא באמת מושך ימינה, אבל יפה. כי זה לא... סאבופר לא צריך להיות בגדול מיקום, כי הבאסים מתפשטים...
4: לא, רק צריך שהוא יהיה למטה.
1: לא בהכרח.
2: לא, אבל אם אתה שם אותו...
1: באוטו הם תמיד בבגאז'.
4: כן.
2: שם אותו בצד, זה מחרפן, לא?
1: מה הכוונה? אתה לא שומע מאיפה הוא יוצא בדרך כלל הבאסים, אם מתפשטים טוב. כן. גם בבתים אתה... במערכת קולנוע ביתי, הסאבו על הרצפה, בדרך כלל באחד הצדדים.
4: נכון, תקשיבו, זה הכי פימפ מיי רייד שראיתי.
1: כן, זה... וואו.
2: שמרנו שאתה אוהב רמקולים.
3: סאב זה אחד? מה זה אומר?
1: מה?
2: כן, יש סאב זה אחד, ברור. נכון, אין גם בצד השני.
1: לא, קודם, סליחה. במערכות,
4: סאב זה אחד.
1: במערכות קולנוע ביתי, חיים, תגידי לגולן, ואני אדליק אותו. יש שני סאבים גם, יש הרי כמו, נגיד, כאילו, הבסיסי זה 5.1.
2: כן.
1: יש גם 5.2, שזה כאילו שני סאבים מפוזרים לתדרים שונים. זה עולם ומלואו. שדבר איתי אם הוא מוכר את האופניים.
3: אני אישה קטנה, 1.5 מטר, אז חיברתי בוסטר למושב הנהג כדי שאני אוכל לראות את הכביש בצורה טובה יותר.
1: אוי, לשבת על בוסטר. אני לא יודע אם זה חוקי אפילו במושב הנהג לשבת על בוסטר.
2: למה זה לא יהיה חוקי?
4: למה לא?
1: אני לא יודע.
4: עדיף שתראה את הכביש.
1: נכון.
2: זה נשמע לי פחות חוקי.
1: אבל אולי התקן שהוא פחות של תינוקות ויותר נגיד מקובע, כי אתה נהג, יש לך יותר אחריות. לא יודע.
2: שאלה
1: טובה.
2: כאילו
1: אבל בכל אופן זה שהיא שמה בוסטר ויושבת עליו, זה מתוק.
4: מאוד.
3: מדבקתי ספוילר ב-50 שקלים מעלי אקספרס, הרכב לא נהיה יותר מהיר, אבל לפחות היונים מתחת לעץ בבית שלי עושות כבוד לרכב.
2: מצחיק.
3: התקנתי תאורת אווירה ברכב, 18 נקודת תאורה בכל הרכב, יש שליטה על הצבעים מהטלפון, אפשר להגדיר שהצבעים התחלפו לפי קצב המוזיקה, וככה בעצם הופכים את הרכב למסיבה של ממש.
2: מונית הכסף, פיים.
1: כן. מקלח... גם סיבת רווקים בבוקרסט.
4: כן, כן.
3: מקלחת עם מים חמים על גגון הג'יפ, משמש אותנו
4: לטיולים בקמפינג. אני מריחה את האוטו.
1: כן, כן.
4: נכון?
1: אבל...
4: זה רכב שמריחים אותו.
1: מקלחת עם מים חמים על הגג של הג'יפ?
2: מה
1: אני פירוש? חולה על שפצורי קמפינג, זה לקמפינג.
3: כן.
1: אנשים שמים להם, נגיד, אוהל נפתח על הגג, אתם מכירים את זה? אתה נוסע עם מין קופסה, שם איזו קופסה כזאת, אתה מגיע לשטח, שאתה רוצה לישון, מקום לפרוס על הקרקע ולבנות האוהל, זה, יש מין תשתית כזאת על הגג של הג'יפ, ואז היא נפתחת לאוהל.
2: אתה אמור לישון על הגג של
1: הג'יפ? אתה ישן על הגג של האוהל.
4: ככה אתה לא ישן על הרצפה?
1: נכון.
4: מצב זה פתרון בשבילי? אני לא אוהבת...
1: כן, גם במקומות שיש נגיד בעלי חיים, שאתה לא רוצה שכאילו יתקרבו אליך, או סתם יותר... כבר אתה בא עם האוהל, כאילו.
2: אבל אם אתה יושב על הפח של האוטו, זה לא מרחם אותו?
1: לא, יש שם חיזוקי ברזל מלמטה. זה... זה... זה פן. אז מקלחת חמה על הגג? כאילו מישהו הוסיף? איך? ואיך זה חם?
3: אולי רק את ה...
1: סולארי? מעניין.
2: כאילו רק את הטוש, ואז הוא מושך אותו ועומד ליד הג'יפ
1: ומתקלם.
3: אבי זל היה מהנדס יצירתי, ואחד הדברים שהוא עשה, מתג מקורי שהיה מותקן בתוך פתח המזגן, והיה צריך לנתק אותו באמצעות עט, והמתג היה מנתק את משאבת הדלק, וכשגנבו את הרכב, זה קרה 3 פעמים, הוא היה נעצר כעבור 300 מטר למורת רוחו של הגנב.
1: שהגנב מן הסתם לא היה יודע כאילו מה קרה פה עכשיו.
2: מיי גאד.
1: איזה יופי.
2: איזה יופי.
1: לא יודע אם זה עובר טסט הדבר הזה, למרות שמי בודק בכלל שם את הזה.
2: כן,
3: זה היה פעם. הוספתי לילדים מגש נפתח כמו שיש במטוס, מתקיימות שם ארוחות, משחקים, יצירות ועוד, זה מושלם לנסיעות ארוכות.
1: נכון, נסה רק לא לבלום בלימת חירום.
4: כן,
3: זה. מקפיא קטן מקדימה בימים חמים אלה ובקיץ בפרט נהנה מנשנוש של שלוקים.
2: בטח.
3: ועובד בעבודה שיש בה הרבה שעות על הכביש, יש לי קופסה קטנה בבגאז' עם אוכל יבש, שתייה וכל מיני משחקים כאלה, כדורים ללחוץ עליהם בפקקים.
1: עוד פעם?
2: כאילו פיג'טים כאלה?
4: זה מגירת הפגעות.
3: סקוושי.
1: הנה, תראו תמונה כזה של אוהל שנפתח על גג של
2: זה. אומייגד.
1: לא, זה אדיר.
2: זה גם מהסטנדאפיסט האודי?
1: לא, זה מישהו שלח לי, אבל זה אחד ממש משודרג. יש כאלה שהם רק מין משולש כזה שנפתח.
4: תקשיבו, מצב זה פתרון.
1: כן, כן,
4: זה יופי. אני לא אוהבת את המפגש עם הקרקע. זאת הבעיה שלי בקמפינג.
1: צריך להתחיל בג'יפ?
4: כן.
1: ועליו לבנות אוהל.
2: כן, כן, כן. שלב ראשון.
1: למי ניתן את הפרס?
4: לבוסטר.
1: לאיש שנוסעת עם בוסטר?
4: כן.
1: יאללה.
2: יאללה.
1: אז מי ששלחה את זה, מקבלת 200 שקלים לקניות מתנת זיקר, זיקר הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים, עכשיו זיקר איקס, זיקר איקס SUV אורבני ויוקרתי, בטריידין, במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה, המבצע עד 31 במאי, עוד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב את תנאי התקנון באתר היבואן.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כביש אחת עמוס מלטרון עד שורש בדרך החוף, עמוס מנתניה עד הכניסה לאודים, בדרך 4 מרענן הצפון עד צומת רעננה, בכניסה לגבעת שמואל, או משאר שומרון עד ראש העין מזרח, בדרך 5.
5: דיווחי התנועה, בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: אקו 99 FM מציגה את ההופעה, הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
9: יום שני, 25 במאי.
8: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
10: מי הופתיע הפעם?
11: בחסות.
12: תוכנית הגולד של אמריקן אקספרס, הכרטיס לעולם של הטבות וחוויות. צוברים גם נקודות וגם הטבות בונוס ללא עלות במגוון רשתות. את הנקודות הופכים לטיסות, חופשות, הופעות ולהנחות שוות. הצטרפו באתר אמריקן אקספרס, כפוף לתקנון התוכנית. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
1: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
2: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: בקו, נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר,
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: אני אקח את הרנו קליו.
7: לי תארוז את הקפצ'ר.
8: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
9: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
11: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
12: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
13: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לקוס קפה אחד ביום?
16: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
17: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
18: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
20: המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: ג'ילי קרניבל חוזר! בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
22: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
23: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
24: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
25: ככה זה כשיש
24: 2.
25: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
24: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
26: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
27: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
28: מימון ישיר.
29: עושים את זה פשוט.
30: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
31: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
32: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
33: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
34: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
0: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
1: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
35: אקו 99 FM.
2: ריקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
3: יום שני, 25 במאי.
2: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
4: מי הופתיע הפעם?
6: בחסות
7: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: בוקר של יוזמה בחסות המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים, מעניקים לכם כלים וידע מקצועי להתנהלות פיננסית נכונה. המידע הינו מידע כללי ואינו מהווה ייעוץ.
10: רנין מורדי, מנהלת המרכז לצמיחה פיננסית, בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
12: היי רנין, מה קורה?
11: רק דברים טובים. אז אני אתחיל ככה מהר, כי אני יודעת שהיום אין לי הרבה זמן.
10: נכון.
11: ואני רוצה להגיד לכם שהיה לנו שבוע וחצי של מזג אוויר שלא הצליח להחליט אם אנחנו בחורף, בקיץ או באמצע אוגוסט, ונראה לי שעכשיו אין בית בישראל שלא נמצא באמצע מבצע חילופי ארונות, נכון?
12: כן.
11: מבחינת בגדים כמובן.
10: כן.
12: כבר הושלם המבצע.
10: עדיין עושים את זה? סליחה, כאילו עדיין יש את הדבר הזה של להעלות את הבגדי חורף.
12: כן, כן. כבר הושלם.
11: נכון. אז, ויש משפט שאני שומעת אותו הרבה, ובמיוחד בתקופה הזאת, אין לי מה ללבוש, אתם שומעים את זה? כאילו מדברים על הארון, אומרים עכשיו צריך להוציא כפכפים בגדי קיץ והכל, ואז אומרים אין לי מה ללבוש.
13: כן, אני שומעת את זה, זה הכל שבתוך הראש שלי.
12: אני צועקת את זה במרכז החדר, אבל לא מבינה מאיפה אני שומעת את זה.
11: אני כל יום שרה לעצמי את זה. נכון, עכשיו, הקטע המצחיק שבאמת אומרים את זה מול ארון שאי אפשר כבר לסגור מרוב שיש בו דברים. אני מודה שאני באופן אישי מתחברת גם לזה, כי מצד אחד אני מדברת אתכם על צמיחה פיננסית, אבל מצד שני יש לי נפש של סטייליסטית, אז אני יכולה להגיד לכם, להסתכל ככה על חולצה חדשה ולהגיד לעצמי, זה לא בזבוז, זו השקעה.
12: בהחלט, אבל בטח.
11: כן, בטח. אבל גם השקעה בעצמי צריכה לבוא עם גבולות ואיזון, אז אני מזכירה לכולם. עכשיו העניין הוא שחילופי עונות זה לא רק סידור של הארון, זו גם אחת התקופות הכי מסוכנות לכיס שלנו, כי יש כאן שילוב של כמה דברים ביחד. יש את השינוי במזג האוויר, יש את המעבר העונות, הרצון להתחדש, העומס שיש בארון, וגם אין סוף פרסומות שמפעילות עלינו תחושה של דחיפות של רק היום, בלי מעם, בואו להתחדש, קיץ והכל. במוח שלנו, באמת בתקופה הזאת מחפש רעננות.
12: רגע, רנין, כמה זמן אנחנו כבר עושים את הפינה הזאת?
11: הרבה זמן אנחנו... כמעט חצי שנה יותר.
12: לא היה שבוע אחד שלא היה מסוכן לכיס שלנו. לא הייתה תקופה אחת שלא הזהרת אותנו מפני הסכנות לכיס שלנו, ותמיד צדקת. אני לא אומר שזה סתם, ההפך. ההפך, את צודקת. תמיד.
10: החיים הם סכנה לכיס שלנו.
12: החיים הם סכנה מתמשכת.
10: הכיס הוא סכנה לחיים שלנו.
12: אני חלום שלי שתעלי שבוע אחד ותגיד, השבוע...
10: תתפרו!
12: הכל טוב.
10: יאללה, הולכים.
12: אף אחד לא מחפש לתפור אתכם.
10: make it rain.
11: או שאני אעלה איזה שבוע ואני אגיד לכם, טוב, אין לי מה לדבר, אתם מצוינים.
10: לא, יש משהו מפתה גם בזה שהדולר מאוד נמוך והרבה מאוד בגדים וכזה, שגם כבר חזרו קצת המשלוחים, למרות שתכף יפסיקו שוב. כאילו, זה מחירים ממש טובים.
12: יחסית.
10: כן.
11: נכון, ואם אנחנו רואים מחירים טובים, ואם אנחנו רואים מבצעים, אז אנחנו מתפתים, וזה לא נכון.
13: עונה חדשה, נכון.
11: בדיוק, זה עונה חדשה, אז אנחנו רוצים גם להתחדש. אבל יש פה, כאילו, בדיוק כאילו כאן מתחיל משהו באמת אמיתי, שמה קורה לנו במוח בתקופה הזאת. מסתבר שככל שיש לנו יותר אפשרויות, דווקא יותר קשה לנו לבחור, וזה נקרא... עומס קוגניטיבי, או פרדוקס הבחירה, שמראה איך עודף אפשריות דווקא מייצר אצלנו עומס, תסכול וקושי לקבל החלטות. כלומר, אני מסתכלת על הארון, אני רואה שהוא באמת לא ריק, הוא פשוט עמוס מדי, המוח שלי מתעייף, במקום לעצור ולעשות סדר, מה אני עושה? אני הולכת וקונה משהו חדש. הרבה יותר קל לקנות חולצה חדשה מאשר להתמודד עם ארון מבולגן.
12: אני ממש מסכים, ואני גם אוסיף שכשיש לך כל כך הרבה בחירה, אתה תמיד, יש לך את האשליה שאיפשהו באחת מהאפשרויות האלה אמור להיות הדבר המושלם. הבחירה האידיאלית. ואז כשאתה לא מוצא את זה בתוך המבחר שיש לך, אז אתה אומר, אוקיי, אולי אם אני אשלם כסף, אז זה יביא לי את האידיאל הזה.
11: והעניין הוא שאם אנחנו עכשיו מסתכלים על הארונות שלנו, ובוחנים אותם, אנחנו נמצא בגדים עם טיקטים חדשים לגמרי.
12: להיות הדבר המושלם. הבחירה האידיאלית, ואז כשאתה לא מוצא את זה בתוך המבחר שיש לך, אז אתה אומר, אוקיי, אולי אם אני אשלם כסף, אז זה יביא לי את האידיאל הזה.
11: והעניין הוא שאם אנחנו עכשיו מסתכלים על הארונות שלנו ובוחנים אותם, אנחנו נמצא בגדים עם טיקטים חדשים לגמרי, ששכחנו שקנינו אותם,

0: הבגדים בארון, בממוצע לא נלבשו בשנה האחרונה.
1: 30% מהבגדים
0: בארון. אפילו יותר מ-30%.
1: כן.
0: תחשיבו מה זה אומר, ששליש מהארון שלנו זה כסף שכבר יצא מהחשבון, אבל לא באמת משרת אותנו.
1: אשכרה, כן.
0: כאילו, הון כפו.
1: הפעם ראיתי איזו תוכנית כזאת, אני חושב מישהי שמסדרת...
2: מרי קונדו.
1: לא, לא היא. לא היא.
3: טריני וסוזנה.
1: לא, והחוק הוא משהו...
2: טריני וסוזנה.
1: החוק הוא שמה... היא אמרה, אז מה שלא לבשת השנה... אתה לא תלבש כבר יותר, ואני אומר, אוקיי,
0: נכון,
1: שנתיים,
0: מה,
1: בסדר.
0: מה צריך
1: לעשות? כן. מה שלא לבשת שנתיים, אתה כבר לא תלבש, כאילו, אין סיכוי.
3: אני farm to table. אני כאילו, רק מה...
0: לבש... צריך לשים כותף. טבעה בצד, לשים את הדברים.
1: תרחי כותנה, לפני שהם בכלל טקסטיל.
0: אני תמיד אומרת, לשים איזשהו ארגז בצד, לשים את הדברים שלא לבשנו שנה או שנתיים, תלוי כל אחד והחיבור הרגשי שלו.
3: ולביגודית.
0: או להוציא את זה, בדיוק, או לתרום את זה, או למכור את זה, או לתת את זה, לא יודעת. אבל כאילו, לא להשאיר את זה בארון, זה רק מסבך את העניינים. יש הרבה מחקרים בצרכנות שמראים שקנייה אחת אימפולסיבית היא הרבה פעמים הטריגר לסחרור שלם של הוצאות באותו חודש. זה אומר שאם הלכתי עכשיו ואמרתי, יהיה לי משהו לקיץ, אז אני אקנה חולצה לקיץ חדשה, אני מתחילה כאילו להשלים את התמונה כולה. אז אני צריכה מכנס מתאים, קפקפים, עניינים וזה וזה.
3: מה, אני אלך עם חולצה של קיץ ומכנס של חורף? מה, אני גזור?
1: נחליים עם הגפיים.
0: נכון. אבל כאן נכנס גם את הדופמין, והקטע הזה של הדופמין, כאן בכלל לא קשור לאושר, כמו שכולם חושבים, אלא לציפייה. כלומר, הריגוש הכי גדול שלי, הוא לא שאני משתמשת במוצר, אלא לפני זה, רגע לפני זה. ברגע שעשיתי הוסף לסל, או ברגע שהשליח יצא אליי, אני רואה ששלח לי הודעה והוא מגיע אליי, ברגע שאני בטוחה שקניתי משהו שהוא מציעה, ואז זה מגיע אליי ואני מתחרטת, והכל היום הוא כל כך מהר, קליק אחד והעסקה הוא שלמה, וכמעט אין זמן באמת לעצור ולשאול את עצמנו, אני באמת צריך את זה או לא צריך את זה. עכשיו יש פה משהו מאוד מעניין, שהמונצע הכללי של החזרות ברכישות אונליין, בדרך כלל נע בין 15% ל-30%, בתחום הזה של ביגוד והנהלה, זה בין 40% ל-50%.
1: וואו.
0: וזה יכול להגיע אפילו ל-65%, בקרב נשים יותר, ואני אגיד לכם למה, כי הן מזמינות יותר פריט בכמה צבעים או בכמה מידות, ולראות מה מתאים ולא מתאים, ואז ממוצע החזרות, או בוא נגיד משלושה פריטים הם מחזירים שניים.
1: זאת אומרת, כן נעשה את הקנייה, אבל פשוט מקבלים חזרה את מה שלא מתאים. וגברים, את אומרת, יותר קונים את הפריט האחד.
3: נשים אין כוח צרכני הרבה יותר.
2: וגם לובשים, גם אם זה לא מתאים.
1: כן. בסדר, יכניס את הבטן, מה?
0: ולכן פה באמת צריך לעשות, קודם כל, אני תמיד אומרת, קנייה בתוך הבית, כן להתאמץ ולעשות את הסדר הזה בזמן, להוריד את ה-30% שדיברנו עליהם, להוציא אותם מהארון שלנו, ולהסתכל על הארון, לבדוק אותו. אני טיפ באמת שנתתי אותו לכל האנשים שאני מכירה, כי חשפתי לכם סוד שאני גם סטייליסטית, וזה באמת לצלם בטלפון גם כמה פריטים שאתם באמת אוהבים, ולחפש רק מה שמשלים אותם. ואז הקנייה היא יותר ממוקדת, ואז יש לי גם כמה לוקים שכבר הרווחתי.
3: נכון, זה גם לא יהיה מבוזבז.
0: נכון, ועוד כלל מאוד חשוב.
1: אז בשבוע הבא אולי, ענין?
2: אפשר גם לפתוח עוד פינה, פינת סטיילינג.
0: אם אתם רוצים גם אפשר, אבל כלל אחד חשוב, אחד נכנס, אחד יוצא. אין מצב שאתם לא מוציאים באותו זמן מהארון משהו שכבר לא השתמשתם.
3: לא בהכרח.
0: תראו כמה זה.
1: כמו בחניון שהוא מלא, רק נפתח לך המחסום כשאחד יוצא החוצה.
3: אני ממליץ לקנות דופמין.
1: וואו, אם אפשר היה...
3: בואו נקנה דופמין, וזה יחסוך לנו את כל הקנייה.
2: נלך ערומים.
1: כן.
0: איפה מחרואים אותו אבל, איפה?
3: שאלה טובה. כשאני אמצא אני...
1: אני אמכור לך. תודה רבה, רנין מורדי, מנהלת המרכז לצמיחה פיננסית. ביי, בוקר טוב. אנחנו סיימנו, נתראה לך.
3: יאללה, ביי.
1: רגע, נכון, נכון, נכון. האמת שסליחה, איליל, כן, לא, איליל צעקה לנו פה.
3: שיר.
1: בסדר.
2: מישל, כבר צעקה.
1: האמת שראיתי פה סיפור יפה. לא אשכח נסיעה בנופש בצפון. חושך, אבא שלי לא מוצא את הדרך, כולנו כבר באווירת, אף אחד לא ידבר עכשיו.
2: בטח.
1: ברקע מתנגן בדרמטיות, הירוק היום ירוק מאוד.
2: למחרת.
1: כן. אז מי ששלח את זה, יקבל מאיתנו 200 שקלים לקניות, מתנת זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים, עכשיו זיקר X-USV, אורבני ויוקרתי, בטריידין, במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה, מבצע עד 31 במאי הוא עד גמר המלאי, על פי מחירון

0: לאה מלכה.
1: התחלנו באיחור קל, אבל here I am, 9:39, אקו 99 FM, אנחנו מתחילים את החלק שלנו ביום שלכם, עם מוזיקה נפלאה שעורכת נעמה יוגב לוי. לי קוראים אביה מלכה, והנה אחד השירים של הסמיץ, שבעיניי עיצבו את כל מה שאני אוהבת במוזיקה.

0: עברי לידר עם הכוס הכחולה, אקו 99 FM, נצא להפסקת פרסומות קצרה ומיד אחרי הביטלס.
1: אקו 99 FM מוזיקה מעולה
2: כל היום.
3: המיקרוגל פח? לפח המחזור.
4: היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: איזה פעם?

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוסאובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: אני אקח את הרנו קליו.
12: לי תארוז את הקפצ'ר.
13: אני הולך על הארקן ההיברידית.
14: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
15: חברים, עוד מעט קיץ וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
16: הלו, תיזהר.
15: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
17: רגע לפני הקיץ מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל במחיר מיוחד לזמן מוגבל כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4. כפוף לתקנון.
18: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
19: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית. בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
9: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
2: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: אקו 99 FM מציגה את ההופעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
5: יום שני, 25 במאי.
4: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
8: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות. זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר איקס. SUV אורבני ויוקרתי בטריידין המרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

הביטלס עם סטרוברי פילדס פוראבר. אקו 99 FM, 6 דקות לפני 10, אנחנו נסיים את החלק הראשון בתוכנית עם אחד הביצועים היותר יפים לכשזה עמוק בהופעה חיה, קורין יחד עם אביתר. אני חושבת שזה כבר נהיה כמעט הביצוע של השיר הזה. יהיה לך כך פרסומות, אין חדשות, ואז נחזור עם עוד שעתיים של הרבה כיף. אביה מלכה איתכם עד 12, אל תלכו לשום מקום. תודה.

0: בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים, עכשיו באתר.
1: ניסים לעסקים, חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, כמישהו בשירות, זו אומנות.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר שניים מודיעים, תפריט חדש וקשר.
5: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: ניסים לעסקים? חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, כמישהו בשירות, זו אומנות.
11: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: ניסים תפעולי? חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, כמישהו בשירות, זו אומנות.
12: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
13: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
14: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
15: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: יש לי משהו בול בשבילכם.
17: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
19: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
20: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
24: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
25: די, שבע שנים?
26: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
24: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
16: יש לי משהו בול בשבילכם.
17: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
15: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
27: ועכשיו אביה מלכה.

אקו, 99 FM, 10 ועוד 4 דקות. איזה כיף, באמת, אני מרגישה שיש לי הרבה מזל לשדר מוזיקה. באמת, היו לי כל מיני הזדמנויות לשדר חדשות, נגיד. הזדמנויות לא רואות בכלל. ויתרתי עליהן בלב שלם. כי באמת, דלקו החדשות פה בטלוויזיה ברקע. ומהשנייה שקיביתי את החדשות ברקע, משהו בי נרגע. אז אני ממש ממליצה לכם להתנתק מהחדשות כמה שאפשר, כי אם יקרה משהו, כמו שאני תמיד אומרת, נקבל איזה פוש ונהיה מודכנים. בינתיים, כדי לשרוד את הבקרים, את הסטרס, את הלחץ, גם אין מה לעשות, בקרים הם הפיק של היום, עוד לפני שהיום התחיל. אז הנסיעה היא הזדמנות טובה רגע להרגיע, להוריד, ואז זה מתגבר בהמשך. אז תהנו מהשעות האלה של הנסיעה, אני פה לעזור לזה להיות הכי כיף. נעמי יוגב לביא בחרה את השירים, אני אביה מלכה, הנה ג'ורג' מייקל, תהנו.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

הכוח של שיר, האיקוניות, העובדה שהוא לא מסתכם רק ב... ברגע הזה שאתם שומעים אותו פה ברדיו. אני, כאילו, כל אחד יש לו את העננה שלו, גם יש את הקליפ ההיסטרי שמלווה את, את השיר הזה, גם התרומה של מדונה לתרבות הווגינג וההפצה שלה, והחיבוק שלה לקהילה הגאה, וגם אחת הסצנות בעיניי יותר איקוניות בקולנוע, בתוך השטן לובשת פרדה. אני ממש חושבת שלמרות שהשטן הוא לא כזה סרט, לא יודעת, ברמה הקולנועית יותר מדי מבריק או יוצא דופן, אבל הוא נכס צאן ברזל, ואני חושבת שיש משהו במונטאז' הזה שווג מלווה אותו ברקע, שהפך גם את השיר הזה לעוד יותר איקוני ממשהו, ושימר אותו לדורות קדימה. ועכשיו, באייקונים עסקינן, מרם קליינשטיין, שירו איתי ניצנים.

0: כל היום.
1: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13-21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים
2: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם!

0: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: אני אקח את הרנו קליו.
2: לי תארוז את הקפצ'ר.
3: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
9: שיח טוב, הפודקאסט.

0: פודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
1: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
0: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.

איזה רומנטיקן הברונו מרס הזה, מתוך האלבום האחרון שלו, זה נקרא Risk It All, אקו 99 FM. עכשיו, מי היה מאמין שהשיר הזה כבר בן 27, ולמה זה גורם להרגיש כל כך סקנה? אבל מצד שני, ייצב הרבה מהטעם המוזיקלי שלי. סתם, לא כזה הרבה. שמורים לו רגעים אייקוניים. זו בריטני ספירס עם Born to Make You Happy. מוזיקה

0: כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
1: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: השבוע בבוקר חדש, בוקר של חיבורים. המשחק של פיראוס תנובה. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת פיראוס מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

בשנייה שהפזמון התקרב, פשוט באופן אוטומטי הגברתי. השיר הזה לא מתיישן ולא קורה לו כלום. רק פותח להתעלב כל פעם מחדש. אקו 99 FM, עכשיו נעבור לשיר האחרון בחלק הזה של התוכנית שלנו. אין חדשות, גם פחות מדקה של פרסומות, אבל בינתיים, ביורק עם Venus is a Boy, כמה מיין אחר כך פרסומת צרה, ואז עוד הרבה מוזיקה טובה שבחרה לנו נעמה יוגב לוי. אני אביה מלכה, אל תלכו לשום מקום.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב-7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: ועכשיו, אביה מלכה.

0: והנה גם בוקר יום שלישי, טס. כל הכבוד לנו. כמובן מאליו שהגענו לשעה השלישית והאחרונה ביחד. כל הכבוד לכם על בוקר של פיזורים למסגרות, של סנדוויצ'ים, של ארוחות בוקר, של כאוס, של חולצות שנעלמות, של נעלי ספורט שלא מוצאים. זה לא, לא קל, המציאות והשגרה. אבל היא עדיפה על
1: מוזיקה מעולה,
0: על דברים אחרים שחווינו בשנה הזאת. גם בשעה הזו נעמה יוגב לוי בוחרת את השירים, אני עדיין אביה מלכה, והנה אחד השירים היותר רומנטיים בעברית. מוניקה סקסי, מספיק בן אדם, כמה פשוט, ככה יפה.

You got us feeling all right. צריך יותר ממישהו שינגן לנו על הפסנתר. אקו 99 FM. האמת שעוד שנייה באוזניים שלכם, פול מקרטני ואריק קלפטון בהופעה חיה. כן, כן, ביצוע לייב. אבל אם אתם רוצים להגיע להופתעה שלנו לצערי, זה כבר too late, כי ההופתעה השלישית של אקו 99 ובוקר חדש, היא כבר sold out. זה לא אומר שלא תוכלו להקשיב לה, כמובן, כאן אצלנו, בקו 99 FM, 25 במאי, בשעה 8 בערב, אני אהיה איתכם בלייב משם, וכל שנותר לנו לחכות ולשחק בניחושים מי יהיו על הבמה הפעם, אחרי אביתר בנאי והחברים של נטשה וברי שהפתיע. בקיצור, יש הרבה למה לחכות, אז רגע לפני שנשמע את קלפטון ומקארטני, נגיד שהופתעה בחסות תוכנית הגול של אמריקן אקספרס, הכרטיס לעולם של הטבות וחוויות, צוברים גם נקודות וגם הטבות בונוס ללא עלות במגוון רשתות. את הנקודות הופכים לטיסות, חופשות, הופעות ולהנחות שוות. הצטרפו באתר אמריקן אקספרס. כפוף לתקנון התוכנית. הלפקת הכרטיס וגובה, המסגרת נתונים לשיקול דעתה בלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס בעם, יהיה מדבר פירון האשראי, עלולה לקרוא חיק בריבית פיגורים ועד כך יוצא על הפועל. תמיד חלמתי להגיד את זה. אז קבלו אותם עם something.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה ודניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסבורו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג, ומחר מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, ובפלייאוף התחתון הפועל ירושלים מול אשדוד ומכבי נתניה מול הפועל חיפה.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. Yes, סלקום TV הוא פרטנר TV.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
3: מזגן טורנדו? זה התקן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
10: הלו, תיזהר.
9: נשאר לי רק להתאמן על חוות ההגשה שלי במתקות.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל במחיר מיוחד. אחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
12: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי, חג שמח.
13: מיקס שרונים בשביל
14: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה, הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
15: יום שני, 25 במאי.
14: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
16: מי הופתיע הפעם?
17: בחסות מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.

שאלה ממש לגיטימית, what's going on? על הכל, כל הזמן. אבל הנה משהו שלקחתי, כאילו שילוב של כל מיני מדריכים רוחניים שנעזרתי בהם, כשנאלצתי לענות על השאלה, what's going on? אז אמרתי לעצמי, טוב, סליחה, for not blonde, אנחנו הפוך. כן, אנחנו שמענו את השיר הזה מספיק, ורציתי להגיד משהו יפה על שולי רנד. ועל היכולת של לא לדעת what's going on. והשיר הבא שנשמע, זה שיר חדש שלו, שקוראים לו לב לבן. ושולי רנד סיפר על החשיבות שיש להכרת הטוב בדרך לחיים יפים ושלמים יותר. השיר הזה הוא הכרת הטוב לאלוהים ולאהובתי היקרה מפז, שאחרי שכבר נואשתי ולא האמנתי יותר, שלב האבן המקובץ יפשיר ויהפוך ללב לבן. והתחברתי נורא לשורה הזאת, כי אמרתי לעצמי, זה באמת מפחיד לחשוב שמה יהיה, שנשאר ברע. אז הנה שולי רנד כותב ומזכיר לנו שלטוב יש דרכים משונות

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.

0: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם!

0: יפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

living on the ceiling, אקו 99 FM, עכשיו 5-4 דקות אפילו, לפני 12, אנחנו מסיימים לבוקר הזה, תודה רבה שהזנתם, תודה לנמה יוגב לוי, שערכה את המוזיקה, לי קוראים אביה מלכה, מיד אחריה אמשיך איתכם לתוך הצהריים, עידו כהן, יש מחר, כאן ב9:30 כרגיל, ונסיים עם קרמלה גרוס פאגנר ותמונה אימפרסיוניסטית, שיהיה לכם בוקר מצוין, המשך יום טוב, יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים. רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: ועכשיו, עידו כהן.
13: אקו, 99 FM.
14: מוזיקה מעולה.
15: היי, מה העניינים? צהריים טובים, אקו 99 FM, יום שלישי בשבוע, ואנחנו כאן, יוצאים לדרך לשעתיים המשותפות של המשותפות. כן, כן, מדי צהריים. הרבה מאוד מוזיקה מעולה ערכה לנו אליו שלומי, כרגיל, מוזמנות, מוזמנים להיות כאן איתנו. פותחים עם אחד השירים הראשונים שכתב מייקל ג'קסון, לעצמו כמובן, Don't stop till you get enough. אז אל תעצרו, עד ש... יאללה, הזנה טובה שתהיה, אנחנו כאן יחד עד שתיים.
16: It's got a lot of power.

החברים של נטשה, לא רוקד כשעצוב. לפעמים זה דווקא משחרר ומעלה את רמת השמחה בגוף. אולי שווה להתנסות גם בקטע הזה. אלון עולה ארצ'יק יחד עם יחד שיטרית כתבו את המילים לשיר הזה, וארקדי דוחין יחד עם יזהר אשדות לחינו אותו והיו אמונים על העיבוד. בקיצור, הרבה מאוד אנשים טובים שעסקו בשיר הזה מתוך רדיו בלבלה כמובן. אנחנו כאן אקו 99 FM איתכם כל הזמן בצהריים עם מוזיקה מצוינת, ממשיכים עם Tears for Fears. כולם רוצים לשלוט בעולם, ככה זה.

דנה ברגר. תוך כדי תנועה, השיר שפותח את האלבום שקראו גם באותו השם כמובן. תוך כדי תנועה, אז אם אתם שם בחוץ, תוך כדי תנועה, אם ברכב סו בזהירות, תמיד, כן, חשוב. אם אתם בחוץ מסתובבים, אז כנראה הרגשתם שחם, חם מאוד אפילו, ביחס לתקופה, בוא נגיד ככה. אז כן, אל תשכחו לדאוג לעצמכם ככה לשתות הרבה מים, למצוא קצת מקומות מוצלים. תמיד נחמד וטוב. אנחנו כאן מלווים אתכם כל הזמן עם מוזיקה מצוינת. יש לנו עוד הרבה מאוד ממנה. דנה ברגר, דרך אגב, הוציאה ממש לפני שבוע שיר חדש, למילים של שקול נבו, שיר שנקרא אם נותרנו נאהב, וכן, שווה להאזין אם עדיין לא יצא לכם. אנחנו כאן ממשיכים עם עוד זמרת ישראלית, אבל היא כבר מזמן בינלאומית, נוגה ארז עם סינגל שנקרא Stuck in Heaven, נשמע טוב ומזיז את כל הגוף גם.

0: שבועות 100 מ"ם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה 100 שקלים מתנה רק במיקס ירונים 13 עד 21 במאי חג שמח מיקס ירונים
1: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מאני טיים.
0: ובמאני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנות. קנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
8: יום שני, 25 במאי.
7: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
9: מי הופתיע הפעם?
10: בחסות
11: תוכנית הגולד של אמריקן אקספרס, הכרטיס לעולם של הטבות וחוויות. צוברים גם נקודות וגם הטבות בונוס ללא עלות

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

0: גיא מזיג, עם לבד במדבר, ביחד אנחנו חזקים, אכן כך, זה מה שצריך להיות גם, אתם יודעים, כל החיכוכים והעניינים צריכים באמת להיות בצד, ופשוט שנהיה יחד, זה הדבר האמיתי. אנחנו כאן קוד 99FM, יחד איתכם, עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, עוד רגע B52's כאן, גם הרדו צ'ילי פפרס, הנה הפסקה קצרה, תכף חוזרים.
1: השבוע בבוקר חדש, בוקר של חיבורים. המשחק של פיראוס תנובה. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת פיראוס מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
2: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה, ודניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסברו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג. ומחר, מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, ובפלייאוף התחתון, הפועל ירושלים מול אשדוד, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. Yes, סלקום TV הוא פרטנר TV.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: משתלם לדעת יותר. הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות. עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: waiting for
1: רדות עם by the way אקו 99 FM 5 עכשיו לפני השעה 1 כמעט מסתיימת לנו כאן השעה הראשונה שלנו יחד אבל רגע לפני הנה משהו שאולי שווה לכם לשמוע כי אתם יודעים אנחנו כל הזמן מדברים על זה שההופתעה 3 תתקיים ב-25 במאי כבר sold out אין יותר כרטיסים אבל יש אפשרות אולי לזכות בזוגות כרטיסים ככה בודדים, וזה עובד ככה, בכל יום בבוקר אתם מוזמנים לבחור את השיר שסוגר את בוקר חדש, וגם היום אתם בחרתם את השיר עוד שנייה, נשמע אותו, מוזמנים להשתתף בבחירה, ואולי אם השיר שלכם ייבחר, ותהיו הראשונים ששלחו את ההודעה הזאת, תוכלו לזכות בכרטיס זוגי להופתעה ב-25 במאי באמפי פארק תל אביב, זה בשיתוף זיקר הדור חדש של רכבי היוקרה החשמליים עם חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם זיקר driven by excitement והשיר שאתם בחרתם הבוקר הוא השיר של יהודית רביץ למחרת אז גם מחר בבוקר אותו ריטואל תאזינו

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
8: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
9: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר. וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, שבע שנים?
12: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: ועכשיו, עידו כהן.
14: אקו, 99 FM.
15: מוזיקה מעולה.
13: מעולה. כל היום.
16: אז הנה במפתיע חזרנו לעוד שעה של מוזיקה מצוינת, כן, לפעמים דברים כאלה גם קורים. אז גם בשעה הזו יש לנו הרבה מאוד מוזיקה משובחת שמחכה לכם, בין היתר יהיו פה אלונה לארצ'יק, דודו טסה, עוד הרבה דברים טובים. אילה אבשלום ירחה, פותחים עם מיקה קרני, יאללה, הזנה טובה שתהיה.
15: מוזיקה מעולה,
13: מוזיקה מעולה,
15: כל היום.

0: פרנקי ואלי עם גריז, אקו 99 FM, צהריים, אנחנו כאן יחד איתכם, כל הזמן מלווים עם מוזיקה מצוינת באשר תהיו, והנה עניין שכן, תמיד שווה לשמוע.
1: אקו 99 FM.
0: אז כן, דיברנו על זה גם בשעה הקודמת, על ההופתעה, הופעה בהפתעה. כאן אצלנו באקו 99 FM, יותר נכון זה לא כאן קורה, זה יקרה ב-25 במאי, 8 בערב, בפארק הירקון, אבל עד אז נספר לכם שכרטיסים עזלו, אבל אתם תוכלו להיות איתנו בשידור החי ביום שני, 25 במאי, ב-8 בערב, וכמובן מוזמנים לעקוב באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק. ההופתעה בחסות נווה פארמה, מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת, מגנוס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית. חשוב.
1: אקו 99 FM.
0: ואנחנו עכשיו נשמע איזה שיר שהתנגן לו בהופתעה הראשונה, כן, היי, אז אתם יודעים, אביתר בנאי, מתי נתנשק? ככה זה התחיל. איזה הופעה.

0: פליטווד מק עם ליטל לייז. שאלת שתמיד אני ככה מתחבט בה, האם לשקרים קטנים יש משקל קטן יותר מלשקרים גדולים? בסוף שקר הוא שקר הוא שקר, כך נראה לי. אבל עוד פעם, קחו כמה דקות, תחשבו על העניין הזה. מיד אחרי נהיה כאן דודו טסה עם בית ביפו, מתוך האלבום החדש שלו. היא, דודו טסה, גם התארח כאן אצלנו ביום שבת האחרון במוצש, בכיסאות מוזיקליים עם עידו פורט, וככה דיבר גם על האלבום החדש, גם על החיים האישיים, והרבה דברים מעניינים מסביב. אז הפסקה קצרה, מיד אחרי דודו טסה עם בית ביפו.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לגוף ולנשמה. כמה לשתות ביום? בממוצע, נשים זקוקות לתשע כוסות מים וגברים ל-13, אבל בזמן פעילות, הגוף צריך אפילו יותר. המידע מטעם...
3: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
4: אקו 99 FM.
5: כל היום
6: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול $99 לכיוון, מגוון יעדים עכשיו באתר.
7: יש ימים רגילים ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי פעמיים כי ג'ו, קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן כן, it's true, 10% צבירה אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: אני אקח את הרנו קליו.
9: לי תארוז את הקפצ'ר.
10: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
11: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: שבועות 100 מ"ם. 100 שקלים מתנה, במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות. ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה, רק במיקס שעונים, 13 עד 21 במאי. חג שמח.
17: מיקס שעונים,
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
19: עלם!
18: כפוף לתקנון.
20: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
21: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
22: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
23: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדין, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
24: הופתעה!
25: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
26: יום שני, 25 במאי.
25: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
27: מי הופתיע הפעם?
28: בחסות.
0: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

0: אקווה, Turn Back Time. זה מכונת זמן קטנה. דנים כמובן, אקווה. זה מתוך הפסקול של דלתות מסתובבות. גוונת פלטרו. פלטרו, כן, ככה, נו. אנחנו כאן אקו 99 FM, יחד איתכם, כאן בצהריים האלו של יום שלישי, עוד רגע חוזרים למוזיקה מצוינת שמחכה לנו כאן עד סוף החלק המשותף שלנו, שזה יוצא 2 בצהריים. אז הנה, כבר חוזרים לעוד דברים מעולים, תישארו קרוב.
1: אקו 99 FM.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה ודניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסברו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג, ומחר מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, ובפלייאוף התחתון הפועל ירושלים מול אשדוד ומכבי נתניה מול הפועל חיפה.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: Crazy Mai בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי, מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי, עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: חברים, עוד מעט קיץ וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
5: הלו, תיזהר,
4: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
6: רגע לפני הקיץ מתקדמים לתמי 4 ונהנים מיי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
7: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.

מופע ערנבות של דוקטור קספר עם החלום לנצח. רציתי לתת לכם לשמוע אותו עד הסוף, אבל יובל גנור כאן כרוח שערה נכנס, רוצה את הזמן שלו, ובצדק גם, נגיד את האמת, לא אגנוב. אז נגיד תודה רבה לילה אבשלום, שערך לנו מוזיקה מצוינת, לאסף נחמיאס טכנאי השידור, אני עידו כהן, נשתמע מחר. יובל גנור כאן עוד רגע עם מועדון תרבות, מוזיקה משנות ה-80, תישארו. יאללה, רק טוב שיהיה. ביי בינתיים.

0: מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: גם חבילת ספורט 5 פרימיום, וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט. בוסט פייבר. וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: gone, and now all I want is a smile.
1: Love on the Rocks, זה שיר סיום, זה לא שיר פתיחה. מה קורה כאן? ניל דיימונד, 2-5 דקות מועדון תרבות, שעה של 80's. היום 12 במאי, ממש היום, כעת חיה לפני 8 שנים, היינו בליסבון, בערב שבו נטע ברזילאי זכתה באירוויזיון, הערב נועם ביתן, כמובן, בחצי הגמר. אבל אם אנחנו כבר במין אווירת רומנטיקה כזאת, אז אני מחזיר אתכם לשיר שזכה במקום הראשון, ב-1983, לוקסמבורג הייתה מתמודדת רצינית בשנים ההם, הצליחה לזכות יפה, לזמרת קוראים קורין ארנס. האם אתם זוכרים את סילה ויאה קדוח, האם היא מתנה הדבר הזה? האישה מתוך הביצוע החי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
3: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

Let's Live It Up. Mental is anything. גם זה אומר. זה השיר הנושא של הקוקודייל דנדי. והליב ולאפ מתחבר לי לדרס יו אפ. מה זה מתחבר לי? מי ביקש את זה? מאזין מיכאל הרמה. לא, מזמן לא שומענו את השיר הזה מהעבודות המוקדמות של מדונה. דרס יו אפ, תוכל בום השני אפילו בעצם.

0: מועדון תרבות שעה של אייטיז עם יובל גנור
1: אקו 99 FM
2: טיפ לגוף ולנשמה באימונים עצימים אנחנו מזיעים יותר ומאבדים יותר נוזלים אל תשכחו להחזיר אותם במים המידע מטעם
3: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביעות בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה
4: אקו 99 מוזיקה מעולה
5: כל היום
6: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה ודניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסבורו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג ומחר מכבי תל אביב מול מכבי חיפה ובפלייאוף התחתון הפועל ירושלים מול אשדוד ומכבי נתניה מול הפועל חיפה
8: חבילת הערוצים הטובה
7: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי הוא פרטנר טיווי.
9: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: אני אקח את הרנו קליו.
2: לי תארוז את הקפצ'ר.
3: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
9: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
10: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
11: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
10: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
12: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

One Island Bangkok, Murray Head. טוב, זה שיר לא נחמד יותר מדי לתאילנדים. הוא אפילו נאסר שם להשמעה באותו זמן. לא זו בלבד שהמאזין שביקש את זה עוד אומר שכל מה שהוא זוכר מבנקוק זה זיהום האוויר, רוני מור. אני בא כאן להגן על שמה של בנקוק. הייתי אמור להיות שם.

0: טוב, כמה וכמה שירים מתוך סרטים היום. אז הקצב של מונאי מבנקוק הזכיר לי את זה. מכסחי השדים המקורי. 1984.
1: Ray Parker Jr.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

Bee Gees, You Win Again. אתם על מועדון תרבות כל יום שתיים, שתיים עד שלוש, שעה של אייטיז, 24 דקות לפני שלוש עכשיו. זה כבר הגרוגרד של Eartha Kitt. Where is my man? עליה שלום אפשר, אני צריך לומר. אבל רוחה, רוחה.

0: Lay all your love on me. ללא ספק, השיר הטוב ביותר של אבא. זה הוחלט באחד. הפה שלי. שש עשר דקות לפני שלוש, הפסקה האחרונה של פרסומות, וחוזרים עם תום פטי.
1: מועדון תרבות. שעה של אייטיז עם יובל גנור.
2: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
3: יום שני, 25 במאי.
2: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
4: מי הופתיע הפעם?
5: בחסות.
6: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין. יש פה הכל. גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
7: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה כל היום.
8: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.
11: מיקס שרונים
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
13: למה לא מספרים למיכאל?
14: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
15: הלוואה זה מני טיים.
14: ובמני טיים רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
17: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
18: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
19: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
20: הלו, תיזהר!
19: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
18: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל במחיר מיוחד לזמן מוגבל כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
21: בקו נמכר יותר
22: יותר
21: יותר
22: יותר
21: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
23: השבוע בבוקר חדש, בוקר של חיבורים. המשחק של פיראוס תנובה. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת פיראוס מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

טוב, הזמן קצר. גנבו לי קצת, לא נגנוב מאחרים, נכון? אז עוד שיר אחד, ואז נקדיש את השיר האחרון לאירוויזיון, לחצי הגמר שמתרגש הלילה. אלה יובי 40, רט אין מי קיצ'ן.

טוב, אז הלילה התקיים חצי הגמר של האירוויזיון עם הזמר שלנו נועם בטן. שיר אחלה שיר אגב, מתמודד יפה והוא מבצע מצוין. למה אני אומר את כל זה? כי בכל תולדות האירוויזיון הישראלי, כלומר שירים שהשלחנו לאירוויזיון, יש זמר אחד בלבד שנעלם. אחרי שהוא הופיע באירוויזיון, נעלם, לא מתראיין, לא מדבר. ותכף אני אשמיע לכם למה, כן, לא, אני לא... או, זה היסטוריה בכל זאת. קיצור, אני מדבר על גילי נתנאל, גילי וגלית, דרך המלך, מ-1989, הוא היה ילד בן 12, מה ציפו ממנו? ובואו נגיד שזה לא נשמע כל כך חלק. אז לנועם בטן אני מאחל כמובן ההפך לחלוטין, ובהצלחה הערב. אחרינו סטלי סלומונוב, ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
7: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
8: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש. ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב-7 שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
10: חכם.
12: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
14: אקו, 99 FM.
15: וזה תודה ליובל גלאון. שנתן לי את שיחת האירוויזיון הכי ארוכה לדעתי שעשיתי בחיים שלי, בטח השבוע. כך שהוא המקורבים לי פחות בעניין, מזל, מזל שאתה כאן. אהלן, זה קורה הערב, כן. יום שלישי, 3:02, תכף יתחלף ל3:03 למי שממש כמוני רוצה להאזן. פעמיים כי טוב עליכם, עידית אבשלום היא עורכת לנו את השירים. אסף לחמיאס טכנאי השידור, אני סטלי סולומון אוהביתכם.
16: כל היום.
15: עם המוזיקה המעולה הזו. פותחים עם פוליס. Can't stand losing you.

0: במרחק נגיעה מכאן, יזהר אשדוד, נמצאת ההופתעה שלנו, זה תכף קורה ביום שני, זה שני בו שבועיים, 25 במאי, יום שני, אמפי פארגני יהושע. אנחנו ניכנס לאווירה של ההופתעה עם שיר מהופעה חיה, תכף אחרי זה.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לגוף ולנשמה. כמה לשתות ביום? בממוצע, נשים זקוקות לתשע כוסות מים וגברים ל-13. אבל בזמן פעילות, הגוף צריך אפילו יותר. המידע מטעם...
3: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
4: אקו 99
5: יום שלישי, פעמיים כיג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
6: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה ודניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסברו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג, ומחר מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, ובפלייאוף התחתון הפועל ירושלים מול אשדוד ומכבי נתניה מול הפועל חיפה.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: רק רבריח,
11: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים, זה
10: רק רבריח.
11: לפרטים חפשו רב בריח.
12: כשאני אוכלת משהו קר או חם יש לי כאב חד בשיניים, מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
13: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
14: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
15: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
16: ככה זה כשישנה
17: אטו 2.
16: מסתבר זה תמיד פעמיים.
15: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
19: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
20: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה? שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה? שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
21: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
22: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

איזה קהל, אין הקהל של אואזיס. אל תסתכל אחורה בזעם. איזו הופעה, וואו, האם יצא לכם לתפוס אותה? דבר אחד בטוח אני יכולה להגיד, אואזיס לא יהיו בהופתעה שלנו ביום שני 25 במאי בשעה 8 בערב. וגם מי שלא קנה כרטיסים לא הספיק, גם לא יהיה, כי אזלו, אזלו. איזה כיף, איזה הרגשה זו להיות בהופעה חיה, קהל משולב, כולם ביחד. תענוג, תענוג, תענוג. נספר שההופתעה שלנו בחסות זיקר, המציגה את הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים, חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם, ועכשיו זיקר איקס, ה-SUV האורבני והיוקרתי, בטריידין אמרה, במחיר מחירון, זיקר דריבן בי אקסייטמנט, מחכים לכם בכל מרכזי החוויה. המבצע 31 במאי 2026, או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון. את החדש של סומברר שמעתם? הום רקורד. גם כיף, כיף, כיף, כיף.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

0: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
2: הרדיו פח? לפח המחזור.
3: היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
4: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. לצבירה אין מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות. ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים. קלים מתנה, רק במיקס שעונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שעונים,
7: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
8: אני אקח את הרנו קליו.
9: לי תארוז את הקפצ'ר.
10: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
11: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי. כפוף

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
4: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
5: מילה של נומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: אקו 99 FM מציגה את ההופעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
8: יום שני, 25 במאי.
7: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להאזין לשידור ולעקוב ברשתות.
9: מי הופתיע הפעם?
10: בחסות מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
2: Something about you, way I'm looking at you, whatever, keep looking at me, getting scared now, right? Don't feel me baby, it's just

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: איזה יופי. רבע לפני ארבע עכשיו. אתם על הקוטי 99 FM. אנשים רגילים חולמים חלומות. אולי קמים בבוקר מספרים אותם לאנשים אחרים. אולי מנסים לפענח אותם. מוזיקאים לוקחים את החלום, מנסחים אותו לצורת שיר, ומלחינים אותו. תכף תשמעו. אקו 99 FM.
2: כל היום המיקרוגל פח? לפח המחזור גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית
3: ניסים לעסקים? חפשו ארטליס בגוגל ארטליס, משום שירות, זו אומנות
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
3: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
4: ליסינג תפעולי? חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, גמישות ושירות, זו אומנות.

0: לבן לבן, חלום כחול לבן. חמש לפני ארבע עכשיו. אתם על אקו 99 FM, התחנה הזו שאתם כל הזמן אומרים לי, אין, אצלכם המוזיקה הכי טובה. כל הזמן אתם אומרים את זה, אתם צודקים. מוזיקה מעולה כל היום. גם בשעה הבאה, אין לנו חדשות בין השעה הזו לזו שתבואו, ורק נמשיך עם השירים שערכה עבורנו עידית אבשלומי, אסף נחמיאס טכנאי השידור. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן.
1: מוזיקה מעולה, מוזיקה מעולה.
0: אותי אל תעירו, אבל גרינדיי מבקשים שכן.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.
9: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: ועכשיו

0: באו שתי דקות, אקו 99 FM. יום שלישי בשבוע, יום שבו, כן, החלק הראשון של האירוויזיון. האם ידעתם שהיום בדיוק, ממש היום, 12 במאי, ב-2018, בדיוק בתאריך הזה, נטע ברזילי מישראל ניצחה את תחרות האירוויזיון 2018 שהתקיימה בליסבון עם טוי, והביאה לנו את הניצחון הרביעי במספר. זה קרה ממש היום. האם זה רמז לבאות?
1: מוזיקה מעולה.
0: כל יום. יכול להיות שכן. יכול להיות. יכול להיות. יאללה, נחזיק אצבעות. עידית אבשלומי בוחרת שירים. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. אסף נחמיאס, טכנאי השידור. האזנה טובה. בהצלחה, נועם. בהצלחה.

0: כל היום.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: ניסים לחברות, חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, משות ושירות, זו אמנות.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
4: רק רב בריח.
5: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
6: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
7: למוליזנה. כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
8: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה, ודניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסברו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג, ומחר מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, ובפלייאוף התחתון הפועל ירושלים מול אשדוד ומכבי נתניה מול הפועל חיפה.
10: חבילת הערוצים הטובה
9: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: אני אקח את הרנו קליו.
12: לי תארוז את הקפצ'ר.
13: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
14: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
15: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: ניסים ומימונים? חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, משות ושירות, זו אמנות.
16: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
17: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
18: הלו, תיזהר!
17: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
19: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
20: ג'ילי קרניבל חוזר! בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
21: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
22: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: ניסים ומימונים? חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, משות ושירות, זו אמנות.

לי שקל על כל פעם ששמעתי מכם הימורים על כך שדודו טסה בטח הוא ההופתעה, לא יודעת, כן? אבל הרבה הימורים כאלה, גם עם טונה ונוגה ארז. אם היה לי שקל על כל פעם שמשמע, הייתי קונה לכם כרטיס להופעה. מה שבטוח, את כל הסיפור על האלבום החדש והמדהים של דודו טסה, איך הוא נסע לקורפו והחליט שהוא מקליט שם 11 שירים ומוציא אותם בבת אחת, וקצת כאילו מה גרם לו לכל הסיפור הזה, תוכלו לשמוע ברעיון המאלף של עידו פורט יחד עם דודו טסה, כיסאות מוזיקליים אצלנו באתר, באפליקציה ובספוטיפיי, איפה שאתם מאזינים לדברים שלכם, יש שם, חפשו כיסאות מוזיקליים עידו פורט עם דודו טסה ותהנו.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

0: לסלי גור, אתה לא הבעלים שלי, אתה לא תגיד לי מי לצאת, לאן ללכת, מתי לחזור ואיך להתנהג, ואתה לא תסחוב אותי איתך כמו זה תיק תפאורה, אתה מבין? זהו זה.
1: דיווח תנועה.
0: פעם היה צריך לבקש את זה, היום זה כאילו מובן מאליו, אני מקווה. 424, כביש 1 עמוס ממחלף שפירים עד מחלף גנות. בכביש 2 עומס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, וגם מצומת אתר התנינים עד מחלף זיכרון יעקב. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, וגם הכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
5: כל היום.
6: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: איזו פעם.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.
3: מיקס שרונים
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: בקו נמכר יותר
6: יותר
5: יותר
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
13: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
14: ככה זה כשיש
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
16: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
17: חג

0: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
2: יום שני, 25 במאי.
1: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
3: מי הופתיע הפעם?
4: בחסות.
5: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר איקס. SUV אורבני ויוקרתי בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ-$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

0: שיר מהתקופה של נצ'י. אחד השירים, אם לא ה... כל יום מחדש. וכן, אתם מאמרים גם עליו. ברור, גם אני מאמרת עליו. ממש מקווה שהוא יצוץ בהופתעה, אבל אנחנו לא יודעים. הופתעה זו הופתעה. אני רק יודעת להגיד לכם מי בטוח לא יגיע להופתעה. הוא בנבצרות. לא מסוגל, לא יכול, אין לו דרך, אין לו איך.
1: אקו. מוזיקה מעולה, כל היום.
0: דייוויד בואי, למישהו זה לא היה ברור. זאת אומרת, דייוויד בואי.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לגוף ולנשמה. במהלך אימון, במקום לשתות הרבה בבת אחת, קחו לגימות קטנות בכל 10 עד 20 דקות. זה מונע עומס על הקיבה ושומר באופן יעיל יותר על מאזן הנוזלים. המידע מטעם
2: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביות שלישי לגוף ולנשמה.
3: אקו 99
4: כל היום.
5: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
6: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
12: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
13: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשיש שניים.
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה? שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: השבוע בבוקר חדש, בוקר של חיבורים, המשחק של פיראוס תנובה. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת פיראוס מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

לוקחים אותנו כמעט 5 דקות לפני 5 עכשיו, אקו 99 FM, לסיומה של השעה, נספיק עוד שיר אחד לפני, שנהפוך צד אל השעה הבאה, אין לנו חדשות ביניהן, רק נספר שעידית אבשלום היא בוחרת לנו את השירים, ווואי וואי איזה שיר היא בחרה לי כאן לסוף. אני סטלי סולומון, עובד אתכם באולפן, ואסף נחמי עשו טכנאי השידור, ולסיום השעה הזו, אולי אם כבר אומנים כמו דודו טסה שנוסעים לאי יווני כדי להתחבר על המוזיקה, על המרחק, אל הים, 1985, אוגוסט 1985 יצא כאן בארץ, אחד האלבומים היפים המושפעים מתרבות יוון, בעצם כל המילים והלחנים של השירים באלבום הזה הם יוונים, אבל יעקב גלעד ויהודה פוליקר לקחו אותם לכיוון ישראלי, מילים עבריות משלנו. עיניים שלי קראו לאלבום הזה, הנה מתוכו כפיים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: גם ערוצי דיסני לילדים, וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ צמחים.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
14: אקו, 99 FM.
15: מוזיקה מעולה.
13: כל היום.
16: ועכשיו, 5 בדיוק, אקו 99 FM, מוזיקה מעולה. ידידי טוב שלומי בוחרת אותה, אני סטלי סולומונוב, כאמור, איתכם כאן באולפן. אנחנו נפתח עם ה... אתם יודעים, מה שקורה הערב. בכל זאת, נועם ביטן, מישל, תחרות האירוויזיון, החלק הראשון לפחות. אנחנו הצטרפנו לתחרות האירוויזיון ב-1973. מדינת ישראל.
15: מוזיקה מעולה.
13: מוזיקה מעולה.
15: כל היום.
16: 1974, מה שכבש בסערה את התחרות, זכה במקום הראשון, ואחר כך שנים היה מזוהה עם התחרות הזאת, השיר של להקת אבא שוודי. Waterloo. אנחנו באותה שנה, אגב, הגענו למקום השישי. עם כוורת, נתתי לה חיי.

0: Someday still crazy. 5 ועכשיו 10 דקות בדיוק כאן אצלנו.
1: דיווח
0: 99 FM, הנה הדיווח שלנו מכביש 2, שם עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום, וגם מצומת אתרת הנינים ועד מחלף סיכרון יעקב בצפון. בכביש 4, ממחלף גן רבי עמוס עד מחלף גבעת שמואל, ומהכניסה לאבן יהודה מזרח, צומת הדסים. נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. שווה לכם לחכות את ההפסקה הבאה, הקטנה, הקצרה הזאת. היא שיתוף פעולה באמת בין כוכבי, בין גלקטי כזה. זה משהו שעושה טוב בדרך כלל.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99
6: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: ניסים לחברות, חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, משוד ושירות, זו אמנות.
9: רכב מיד ראשונה, קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
11: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אחי.
14: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
15: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
16: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
17: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
18: ככה זה כשישנה
19: אטו 2.
18: מסתבר זה תמיד פעמיים.
17: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
20: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: ניסים תפעולי, חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, משוב ושירות, זו אומנות.
21: למה לא מספרים למיכאל?
22: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
23: הלוואה זה מאני טיים.
22: ובמאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
5: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
19: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
23: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
19: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
24: ניסים ולימונים, חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, גמישות ושירות, זו אומנות.

0: The Weeknd עם קנדריק למאר. Pray for you. 5:20 כאן אצלנו, ממש עוד רגע. אם יש לכם יום הולדת היום, או אתם מכירים מישהו שיש לו יום הולדת היום, תגידו לו, בוא שנייה רגע קרוב לרדיו, אני רוצה להקדיש לך, רוצה להקדיש לך שיר.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: אז מזל טוב, יום הולדת שמח גם לך דנה ולכל מי שחוגג היום. ברי סחרוף עם Infected Mushroom.

להתראות נעורים, שלום אהבה, משינה. איך אני אוהבת את הבאס שם שמרגיע כל כך. משינה, איך אני אוהבת את הבאס שם שמרגיע כל כך. את ה...

0: וגם הכניסה לאבן יהודה מזרח לצומת הדסים. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אקו 99
4: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבי 9176.
5: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט, הנחה אמיתית בלי כוכבית במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו לראשונה בישראל גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861, כפוף לתקנון החברה.
6: יום שלישי פעמיים כיג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
7: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
8: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: כשאני אוכלת משהו קר או חם יש לי כאב חד בשיניים, מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
11: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
12: אני אקח את הרנו קליו.
13: לי תארוז את הקפצ'ר.
14: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
15: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
16: רק לבריח.
17: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
16: רק רב בריח.
17: לפרטים חפשו רב בריח.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה ודניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסבורו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג, ומחר מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, ובפלייאוף התחתון הפועל ירושלים מול אשדוד ומכבי נתניה מול הפועל חיפה.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלו, תיזהר!
6: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד. מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
9: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והאיטק.

0: עיצוב. לפרטים כוכבית 6404 HIT, האקדמיה של התעשייה.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
2: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לגוף ולנשמה. באימונים עצימים אנחנו מזיעים יותר ומאבדים יותר נוזלים. אל תשכחו להחזיר אותם במים. המידע מטעם
2: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
3: אקו 99
4: שואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
5: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.

0: La Molisana.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La Molisana, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La Molisana.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: רק רב בריח.
2: שבועות 100 מ"ם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.
3: מיקס שרונים
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: בקו נמכר יותר
6: יותר
5: יותר
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשישנה
10: אטו 2.
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
13: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש, ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה, ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
1: יום שני, 25 במאי.
0: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות.
4: תוכנית הגולד של אמריקן אקספרס. הכרטיס לעולם של הטבות וחוויות. צוברים גם נקודות וגם הטבות בונוס ללא עלות במגוון רשתות. את הנקודות הופכים לטיסות, חופשות, הופעות ולהנחות שוות. הצטרפו באתר אמריקן אקספרס. כפוף לתקנון התוכנית. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

צודקת, תמיד את צודקת, יסמין מועל. משהו לא בא, הוא לא בא מסיבה. הכל יכולה, הכל יכולה. איזה מתוקה היא, זה כזה תענוג להאזין לך. מתי תוציאי עוד דברים, עוד חדשים כזה שנשדר ונפרגן ונרקוד? וכמעט 3 דקות לפני 6 בערב, מה שאומר שאני צריכה לפנות את המקום שלי כאן לחיים גיל. הוא יגיע לקפל אתכם את הערב הזה רגע לפני שמתכנסים לתחרות האירוויזיון. אם אתם חוגג, למי שחוגג, בהצלחה לכל המשתתפים, בוא נגיד ככה. עידית אבשלומי בחרה לנו את השירים, היא תעשה זאת גם מחר. אני סטלי סולומונו, ויהיה כאן גם מחר אותו מקום אותה שעה. עד שניפגש, עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק
4: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: גם חבילת ספורט 5 פרימיום, וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
10: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק
4: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: ועכשיו, חיים גיל.
13: מוזיקה מעולה.
14: שלום לכם וערב טוב, ערב של אירוויזיון. שתי דקות אחרי השעה 6 אנחנו פותחים שעתיים של מוזיקה לערב יום שלישי, פעמיים כי טוב. שחף יעל עורכת את מה שתשמעו ולקוראים חיים גיל. נתחיל עם אסף אמדורסקי ויקירתי. אנחנו כאן עד 8, אז אנא מולה.
13: מוזיקה מעולה.
12: מוזיקה מעולה.
13: כל

0: is FYC Fine Young Cannibals.
1: אקו 99 FM.
0: אקו 99 FM ובוקר חדש מציגות את ההופעה, הופעה בהפתעה בפעם השלישית. אחרי שאביתר בנאי והחברים של נטשה עלו על הבמה בהופעה בפעמים הקודמות, נותר רק לדמיין כמה טוב זה יהיה הפעם. אנחנו סולד אאוט, נגמרו הכרטיסים, אבל אפשר להיות איתנו בשידור החי. זה קורה ביום שני 25 במאי ב-8 בערב, וכמובן תעקבו גם באינסטגרם, בטיק טוק ובפייסבוק. ההופעה בחסות סופר פארם אונליין. בסופר פארם אונליין יש את כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת, ממגוון מסקי טלוויזיה, מקרנים, מכונות קרח, פופקורן ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה מהנה.
1: אקו 99 FM.

0: שש ועוד 14 דקות, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לקרות חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות, כביש 2 עומס מחוף השרון ועד גשר השלום, וכביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מורשה ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים. אלה העדכונים שלנו, אנחנו נצא להפסקה ראשונה, נשוב עם אינקסס ועוד דברים מעולים לערב השלישי של השבוע.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי יוצא על הפועל.
3: השואב פח? לפח המחזור.
4: היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
5: ניסים לעסקים? חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, מישהו בשירות, זו אמנות.
6: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
7: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט, הנחה אמיתית בלי כוכבית במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה, ועכשיו לראשונה בישראל גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה, כוכבית 5861, כפוף לתקנון החברה.
8: שבועות 100 מם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים, 13-21 במאי. חג שמח מיקס שרונים.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
11: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מאני טיים.
0: ובמאני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר.
3: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל במחיר מיוחד. חד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
6: ניסים ומימונים, חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, גמישות ושירות, זו אומנות.
7: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: השבוע בבוקר חדש, בוקר של חיבורים. המשחק של פיראוס תנובה. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת פיראוס מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

הנשמות הטהורות עם אחכה לך. 6:27 דקות, אתם עלקו 99, ועכשיו סינגל שני מתוך אלבום הסולו הרביעי של ברונו מארס, The Romantic, וזה נקרא Risk It All, וזה אלבום עצמו שיצא, הוא אלבום עם 9 שירי אהבה, כולם בהפקתו של מארס. תקשיבו לזה.

יאלי סובול ומלני פרס, לרוץ מהר, החיים הם כאלה. אתם על אקו 99 FM, תכף נמשיך עם עוד מוזיקה, אבל בין לבין הנה עדכון על מה שקורה בכבישים. הנה זה בא.

0: דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון ועד גשר השלום, ומצומת אתר התנינים ועד זיכרון יעקב. כביש 4, עומס תנועה כבד ממחלף גן רווה ועד גבעת שמואל, ומהכניסה לאבן יהודה ולצומת הדסים, אלה העדכונים. ההפסקה קצרה נוספת וחוזרים עם עוד מוזיקה מעולה שהכנו לכם כבר פה.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
4: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
7: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
8: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה, באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
9: הנה זה בא,
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה, ודניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסבורו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג, ומחר מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, ובפלייאוף התחתון הפועל ירושלים מול אשדוד ומכבי נתניה מול הפועל חיפה.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: אני אקח את הרנו קליו.
13: לי תארוז את הקפצ'ר.
14: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
15: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
16: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
17: ככה זה כשישנה
18: אטו 2.
16: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
19: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
20: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
21: עלם!
20: כפוף לתקנון.
22: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404, HIT, האקדמיה של התעשייה.
23: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
24: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
23: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
25: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה, הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
26: יום שני, 25 במאי.
25: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
27: מי הופתיע הפעם?
0: בחסות
1: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.

0: לעולם השם פייק. אתם על אקו, אנחנו כאן עד 8 עם עוד מוזיקה מעולה לערב השלישי של השבוע, ערב של אירוויזיון עם המון המון איחולי הצלחה לנועם בטן הנציג שלנו, ואנחנו בינתיים ממשיכים עם עוד מוזיקה רגילה, לא כזאת של אירוויזיון, הנה ננה שרי עם וומן.
1: Gotta be

0: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה, במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות. ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה, רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים, בשביל
2: הדברים הטובים. רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: מוליזנה. אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה. רק לבריח.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
1: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה
5: אטו 2,
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני, ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה, חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
1: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום. קרי 30 כוסות קפה בחודש. חודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
5: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
4: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
6: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
7: מוזיקה מעולה.
6: כל היום.
8: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: יש לי משהו בול בשבילכם.
11: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
13: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו-7 שנות אחריות.
17: די, 7 שנים?
18: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
16: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
19: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: יש לי משהו בול בשבילכם.
11: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: ועכשיו חיים גיל,
6: מוזיקה מעולה.
21: ערב טוב לכם, 4 דקות אחרי השעה 7, שעה שנייה של מוזיקה מעולה, לערב השלישי של השבוע, ערב של אירוויזיון, למי שמתכוון לצפות. שחף יאל עורכת לכם את המוזיקה בשעה הזאת, וגם בשעה הקודמת, אני חיים גיל, פותחים עם קונג'ור 1, שתהיה הזנה מעולה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

0: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה.
0: מוזיקה מעולה כל היום.
2: אקו 99 FM.
3: מוזיקה מעולה כל היום.

וונדרוול של אוייזיס. 7:26 עכשיו, אתם עלייקו 99 FM, ערב יום שלישי, עוד מוזיקה טובה ישר לאוזניים שלכם, ועכשיו הנה אלון עדר ולהקה עם אישה שלי.

סוף צל עם Tainted Love. 8 דקות לפני 8 אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב יום שלישי. תודה שהייתם חלק ונתתם למוזיקה לזרום לכם לתוך הגוף והנשמה. תודה לשחף יאל שערכה, אסף נחמיאס טכנאי השידור, אני חיים גיל. אנחנו נשתמע שוב מחר 6-8 בערב, כשהערב מיד אחריי תחכה לכם אחת והיחידה עדי אדר, והערב גם ישודר בכאן 11 חצי גמר האירוויזיון, ולכן בחרנו לסיים עם הנציג שלנו לתחרות נועם בטן עם השיר מישל, שיהיה בהצלחה.

0: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
1: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
2: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע. חצי

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
8: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
12: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
13: מוזיקה מעולה.
12: כל היום.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
15: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
18: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי עם החדשות. חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ ומטרות אוויריות חשודות לעבר מרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון ולשטח הארץ. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שחיל האוויר יירט את אחד הרחפנים ורחפן נוסף התפוצץ בשטח המדינה, סמוך לגבול, אין נפגעים. על רקע היעדר הסכמות בנוגע לחוק הפטור מגיוס, מנהיג הציבור הליטאי, הרב לנדאו, העביר מסר חריב לנציגיו בכנסת, שלפיו

0: אין יותר אמון בנתניהו וכי יש לפעול לפיזור הכנסת. במכתב ששלח הרב כתב, אין לנו אמון בראש הממשלה, אנחנו לא מרגישים שותפים שלו יותר, אנחנו לא מחויבים לו, מכאן נעשה מה שאנחנו חושבים שטוב ליהדות החרדית, לדעתנו צריך בחירות בהקדם, כך לנדאו. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, אמר לחרדים, לא לפרק את הגוש. בגץ ביטל היום פה אחד את החלטת שר התקשורת שלמה קרי להעביר מתפקידת יושבת ראש ועדת האיתור למועצת תאגיד השידור הישראלי השופטת בדימוס נחמה מוניץ. השופטים פסקו כי השר פעל בחוסר סמכות כאשר החליט על סיום כהונתה בספטמבר. בעקבות פסק הדין נדרש השר להשלים את מינוי כל 12 חברי המועצה כולל יושב ראש קבוע במהירות הראויה. פעוט כבן שנתיים נפגע מרכב בחולון ונפצע בינוני. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים וולפסון. באירוע אחר, פעוטה כבת שנתיים נפגעה מרכב בראש העין. צוות מדע פינה אותה לבית החולים בלינסון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: ערב טוב, לילה חם מהרגיל צפו לנו אחרי יום שרבים, אחר תחול שבירת השרב, ירידה בטמפרטורות ומזג אוויר מעונן חלקית ונוח יותר. בחמישי שוב שרב עם עומס חום בינוני עד כבד, בסוף השבוע תחול הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת סיכוי לגשם קל.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
9: חכם. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: ועכשיו, עדי אדר.
11: מוזיקה מעולה.
10: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
12: זה קורה גם בערב, ממשיך ללילה. היי, אהלן, אהלן, ברוכים הבאים לערב הזה שלנו כאן יחד. הנה, הוא כבר הגיע רשמית, ואנחנו יכולים להתכנס לשעה של מוזיקה עם יופי של דברים שמחכים לכם כבר כאן מבעוד מועד. אני ארצבי בנרח אותם, אסף נחמיאס טכנאי. 99
11: מוזיקה מעולה.
10: מוזיקה מעולה.
11: כל היום.
12: עדי אדר ואנחנו מתחילים עם צ'קה קאן והעוצמתיות שבה נשיות עם האינטלקט עם כל החבילה

0: אוליביה דין לכאורה עושה את זה מינימליסטי, לא דוחפת כזה, זה מנעיניד, מי שנמצאת כרגע בעיצומו של סיבוב הופעות עולמי ענק, שאגב מצליח מאוד מאוד עם מספר יעדים שהם sold out out, ו-The Art of Loving, זה השם של הטור שלה שתומך באלבום השני של הזמרת מהשנה שעברה, והיא גם זו שכתפה את פרס הגרמי לאומן החדש הטוב ביותר, וגם ארבעה פרסי ברית בפברואר השנה. אז היא, ככה עם הכבוד הזה, נעשה איתה כזו הפסקה, נעכל, נטמיע, ככה זה תה קר, תה קר. ואז נשוב עם דונה סאמר ועוד מוזיקה בהמשך, חכו אנחנו כאן.
1: השואב פח? לפח המחזור.
2: היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. *9176.
3: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר. הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש. וקשר.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו
8: נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר,
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
15: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
16: הלו, תיזהר!
15: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
17: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
18: ניסים לעסקים? חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, כמישהו בשירות, זו אומנות.
19: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב. 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה. המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה. בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
5: ג'ילי קרניבל חוזר! בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.

טוב, שמעו, הקטע הוא כזה, אנחנו עם המוזיקה, אתם יודעים, וכרגע אנחנו מתוך אלבום E, למה הבלבול? מתוך אלבום E, מגיעים לבית ביפו, לאלבום מסע פנימי וחיצוני, אפשר לומר, של אדם באשר הוא אדם, כן, חיפוש אחר שייכות, מחקר הבדידות, זה דודו טסה. זה מה שאני רוצה לומר. שכאילו הולך בין סמטאות אורבניות לסמטאות הלב. אני מנסה למזג ביניהן משהו ככה, באמצע. בין החלום האישי למציאות השברית. דודו טסה, בית ביפו.

0: וואי וואי וואי. כמו ככה, טורי אמוס בקרוסיפיי שכזה. סלוב את עצמם. מה הרעיון? לא, להוציא מזה שיר בסוף כזה, ככה שיהיה לי... נצח נצחים. הנה אנחנו עושים הפסקה וחוזרים עם עוד מוזיקה שיש כאן, ויש כאן הרבה, אתם יודעים, כל מיני, למה צריך זה? בוא נפתיע, בוא נהיה סבלניים, זה קצר ואנחנו כאן.
1: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו

0: תאומס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
2: BYD מציגה. ככה זה כשיש
1: BYD. ישראל, מתאים לחופשה.
2: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אוטו 2.

0: היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: אני אקח את הרנו קליו.
2: לי תארוז את הקפצ'ר.
3: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון.
5: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
8: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה גם מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
12: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
14: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.

0: שנט התקשרה. זה, לא שמעתי את עצמי הרבה מאוד זמן. אנחנו ישר עשינו העניין הזה. זה Together Again. זה סתם ככה אסוציאציה מכל מה שקוראים מייקל. אולי סתם? שנט ג'קסון, למה לא? הנה היא זו שמבילה אותנו לסיום השעה הזאת שלנו כאן בערב הזה. את הערב הזה נסיים לא לפני שנאחל בהצלחה. הערב נועם ביתן עולה להופעה הראשונה שלו על בימת האירוויזיון בווינה. זה יוצא בחצי גמר האירוויזיון הראשון. אנחנו נאחל לו ברכה והצלחה וגם לראות אותו עולה ומתקדם שלב אחרי שלב. תודה לכם שבאתם להיות יחד. תודה רבה גם לאמיר צביבן שערך את המוזיקה, לאסף נחמיאס שהיה טכנאי. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר נוכל להשתמע כאן מחר ב-8. עד אז שיהיה ערב שקט ורגוע. ביי ביי ביי.
1: מוזיקה מעולה.
0: מוזיקה מעולה, כל

0: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
1: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
4: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
5: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
11: בריח. מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: ניסים תפעולי, חפשו ארטליסט בגוגל. ארטליסט, משוב ושירות, זו אומנות.
14: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
15: הלו, תיזהר!
14: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
16: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
17: למה לא מספרים למיכאל?
18: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
17: הלוואה זה מני טיים.
18: ובמני טיים רק ישראכרט.
19: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
20: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוסאובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
5: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה, במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות. ומקבלים 100 שקלים. בדרינקד מתנה 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים 13 עד 21 במאי חג שמח מיקס שרונים
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית. בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 561. כפוף לתקנון החברה.
11: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי. חג שם.

Shalomi.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.

0: מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
1: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום

השם ירחם, קדם השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.